0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה 106 FM.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: אתם מאזינים לתוכנית המיטב של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
0: רדיו דימונה 106 FM.

אתם מחוברים לרדיו קול דימונה 106 FM.

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ירדן הודיעה כי יורטו 5 טילים ששודרו לעברה מאיראן. ירי הטילים בא לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן, תגובה על הירי האיראני הקודם לעבר בסיס אמריקני בירדן. תושבנו שימול מג'אן מוסר כי באיראן מדווחים על לפחות 4 הרוגים. בתוך כך, שום גורם לא קיבל עליו את האחריות לפיצוץ אתמול במצרים, שגרם לשריפה במחלית לאחסון גז בבעלות אמריקנית ובכלי שיט נוסף. חברות מעקב ימי דיווחו כי הפיצוץ בנמל דמיית נגרם מתקיפת כתב"ם. גורמים איראנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס לא הודו עם איראן או מיליציה שותפה לאחריות למעשה. עם זה אמרו כי זו הייתה תקיפת כתב"ם שנועדה להראות כי משלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יישר את ההדורים עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס. ונס אמר לפני כשבועיים כי גורמים במערכת הישראלית נוקטים תחבולות ומנסים להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה נגד איראן.
3: I had a very good conversation with the vice president this morning and I think we straightened that out because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions but government policy is dictated by me and that's not our policy.
2: הייתה לי שיחה טובה מאוד הבוקר עם סגן הנשיא ואני חושב שהבהרנו את העניין. זו לא המדיניות שלנו. אנשים יחידים במערכת שלנו יכולים להחזיק בדעות שלהם, אבל מדיניות הממשלה מוכתבת על ידי וזו לא המדיניות שלנו, אמר נתניהו. פחות משלושה חודשים לבחירות ובסקרים האחרונים של כאן חדשות, החיבור בין יש עתיד לביחד של נפתלי בנט במגמת ירידה, מ-24 מנדטים לפני שלושה חודשים ל-14 השבוע. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, כי מוקדם לסכם את התוצאות.
4: אנחנו עכשיו נמצאים בקמפיין, יש לנו מטרה אחת שהיא מטרת העל, זה להחליף את המשטר הנורא הזה. המטרה השנייה זה לשכנע את הציבור הישראלי, שמי שמתאים לעשות את השינוי ולנהל את המדינה, זה נפתלי בנט עם הניסיון שלו וחברי הכנסת של יש עתיד עם הניסיון שלהם. זה לא הייתה טעות להתחבר, כי בסוף אתה צריך הנהגה מנוסה וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
2: שאול מרידור ממפלגת ישר שהיה ראש אגף התקציבים במשרד האוצר אומר כי על המפלגות הקטנות לוותר על ההתמודדות כדי להביא להחלפת הממשלה.
5: אני בעיקר חושב שכל המפלגות שיהיו קרובות או מתחת ל6 מנדטים שאנחנו נתקרב למועד שבו מכריזים על רשימות צריכות לפרוש ולא לסכן אף קול כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. זה נכון לכולם, והדבר הזה נכון עוד יותר למפלגות שלא מוכנות לראות את ראש הממשלה נתניהו ממשיך. אני חושב שלא ראוי שהאדם שהוביל אותנו לאסון הגדול ביותר של המדינה הזאת ימשיך לכהן כראש ממשלה.
2: שאול מרידור אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
8: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים, מחר דומה, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר שעה 9 אנחנו עם חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. בוקרו של יום חמישי, 30 ביולי 2026, ובתאריך העברי ט"ז באב תשפ"ו. אנחנו כבר פותחים את הבוקר עם כל כותרות אתרי החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, גל תקיפות נרחב, ארצות הברית הפציצה עשרות יעדים באיראן. אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות במקביל, דווח על התוכנית האמריקנית להרחבת המלחמה. היום מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, ניצבים בפני דבוסה אסטרטגית, כך אומר טראמפ ליועצים שלו. טראמפ התפרץ על יועציו ואומר להם מדוע יש מבוי סתום במלחמה מול איראן. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ארצות הברית תקפה באיראן, טראמפ במצב רוח של הסלמה ובוחן מערכה אינטנסיבית. צבא ארצות הברית תקף לראשונה זה 6 ימים אחרי שהנשיא איים לפוצץ להם את הצורה עקב הירי לירדן, כך נאמר. הופצצו עשרות מטרות, משמרות המהפכה ירו בתגובה לירדן, מפקד סנטקום גיבש תוכנית למערכת אווירית של תקיפות נגד מערך הטילים. C-14, כותרת הבוקר שלהם, טראמפ מימש את האיומים, ארצות הברית תקפה בעוצמה באיראן. במקביל, ארצות הברית הטילה סנקציות כלכליות על רשתות מימון וביטוח של משמרות המהפכה, ומחלית גז אמריקנית הותקפה בכתבם במצרים. אחרון מבית מעריב, האיום מבית כבר לא פחות מסוכן מדינת ישראל, כך הם אומרים, באובדן שליטה. כרגיל הם רואים הכל שחור. 9:06, אני דוד ביטון, המפיקה איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אלוהים הכותרות.

אחר גלן, אנחנו פותרים את הבוקר עם קצת מוסיקה טובה כמובן. תכינו לכם את כוס הקפה, יש לנו עבורכם חדשות רבות. שיהיה לכולכם בוקר טוב.

זהו כמובן שירו של ג'ורג' מייקל, קרלס וויספר בגרסת האפרו האוס. איזה יופי. 12 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים. אנחנו עם מעט משולי החדשות על כמה אסונות שהראו, ביניהם הבוקר בשעה 8:28 דקות. הראה תאונת דרכים, בן 26 נפצע באורח בינוני עם חבלות בגפיים, ועוד שניים במצב קל בעקבות תאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 65. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לפצועים ופינו אותם לבית החולים זיו שבצפת. אמש, אם חשבתם שאתם יכולים ללכת לאירוע, לחתונה או לבר מצווה או לברית, בריתה לא משנה מה, ואתם מוגנים והכל בסדר, אז זה לא מה שקורה. בימים הללו זה חוצה ועובר את הקו האדום, וזה כבר קו שחור. חשד לירי לעבר אולם אירועים. אמש באמצע אירוע משפחתי שאירע באחד האולמות באשדוד, היה חשד לירי לעבר האולם. שוטרי תחנת אשדוד פתחו הלילה בחקירה בעקבות דיווח על חשד לירי לעבר האולם בזמן אירוע. באירוע לא היו נפגעים, שוטרים וחוקרי מזפ הגיעו לזירה, אספו ממצאים ופועלים לאיתור חשודים. במשטרה מסרו כי הרקע לאירוע הוא כמובן פלילי וכי נסיבות המקרה נחקרות. עוד הבוקר הזה צהל מודיע שחייליו בעזה, בגזרת עזה, חיסלו שני מחבלים נתעבים בדרגים גבוהים. צהל חיסל בדרום, בדרום רצועת עזה, את אחמד האשם מחמוד לוח, ככה קוראים לו. כל שם הזה כדי, אחמד וזהו, כי מה זה משנה כבר. טוב, ראש חולי הצליפה היה האחמד הזה, בגדוד נוסירת של ארגון הטרור חמאס. לפי ההודעה, מחמוד, עכשיו זה מאחמד עברנו למחמוד, טוב. מחמוד לוח היה ראש חוליית הצליפה האחרונה בגדוד, ובואו נקווה שלא יהיו לו מחליפים. בנוסף, בתקיפה נוספת שראה אמש בצפון הרצועה, חוסל מוחמד עלי מחמוד תרוש, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל ציינו כי תרוש פשט לשטח ישראל במהלך מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. אז גם אחמד וגם מחמוד, ברוך השם, לא איתנו. ואחד אחד יורדים, כפי שהבטיחו לנו, כפי שהבטיח ראש הממשלה, אנחנו נגיע עד האחרון שביניהם, לאלה שטפחו בילדינו, בתינוקות שלנו, בסקנים, טף, לא יעזבו אותם. עד האחרון, ברוך השם, וגם מצליחים. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הלילה, בשעות הבוקר המוקדמות יותר נכון, הייתה תקיפה לראשונה על מצרים. שני גורמים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי פיצוץ בנמל במצרים גרם מתקיפת כטב"ם. זה מה שהאיראנים מאיימים, והם אומרים שהתקיפה הזו נועדה כדי להמחיש כי השייט הבינלאומי והספקת האנרגיה עלולים להיפגע באופן משמעותי יותר אם איראן תבחר להסלים את המצב. הגורמים לא מסרו עם איראן עצמה או אחת המיליציות הפרו-איראניות באזור ביצעו את התקיפה, וכן לא ציינו מהכן שוגר הכתב"ם. משאירים זאת בגדר תעלומה, כאילו שזה משנה. אבל בסדר, העיקר שהם מודים שזה הגיע מהכיוון שלהם. גם ככה טראמפ כבר דלוק על הקטע הזה, אז תדליקו עוד, עוד, ברוך השם, הכל בסדר. יש לנו סבלנות, אנחנו ממתינים לכם בפינה. הכל טוב. 16 דקות לאחר שעה 9, רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. אמרנו שאיריס אזולאי המפיקה. שמעון אביטן טכנאי השידור. וזוהי כבר אמרה עם דארק. חשוך.

אוקיי, אוקיי, שערה חדשה הבוקר. האמת היא שאני צפיתי בזה אמש בפטריוטים בערוץ 14. יושב ראש האופוזיציה, אני לא יודע כמה אופוזיציה יש לו כבר, עם המנדט וחצי, גם הוא וגם בנט הולכים ודואחים כל יום בסקרים. יותר ויותר ויותר, ובסוף לא נראה לי שהם יעברו את אחוז החסימה, אבל בסדר, בואו לא ננבא להם שחורות, ננבא לנו הצלחות, אוקיי? אז יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי בכוונתו להגיש תביעה בעקבות מתקפה חריפה של איתמר פליישמן בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 אמש. אני אעשה דבר אחד, אני אקריא לכם את מה שאמר לפיד, ואתם כבר תחליטו לבד אם זה נכון שמה שיתמר פליישמן אמר, אם הוא צודק או לא. לא אני אביע את הדעה, אתם ילדים גדולים, ואתם יודעים בדיוק למה מתכוון אדם שאומר את הדברים הללו. אמש הוא התארך במסגרת טיול שלו בכל האולפנים בארצות הברית, כן? לפיד, מה שהוא עושה בימים הללו, הוא פשוט הולך מאולפן לאולפן ומנסה להתחנף לקהלים בארצות הברית, מה שנקרא לוקח גלון של דלק ושופך אותו על עלילה אנטישמית שמשתוללת בארצות הברית, גם על נתניהו, גם על המתנחלים, על כולנו כאן. אבל זה לא הסיפור. הסיפור אמש שהוא התארך בתוכנית The Lead, אחת התוכניות המאוד מאוד מצליחות עם אחוזי צפייה, בואו נאמר ככה, הלוואי עלינו. אבל לפיד נשאל שאלה כיצד הוא היה מטפל באלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון. וזה מה שיאיר לפיד ענה והשיב. הוא היה שולח למקום 300 שוטרים ושני גדודים של מג"ב. והוא אמר, קודם כל, זה טרור יהודי וזאת חרפה לישראל. הוא הדגיש כי הוא אינו מכליל את ציבור המתנחלים, אלה אפילו לא מהמתנחלים, אלה פשוט טרוריסטים וצריך לטפל בהם ככאלה. זה מה שהוא אומר על המתיישבים ביהודה ושומרון שמגנים ומוסרים ונהרגים ונלחמים על הילדים, האחים שלנו. אוקיי? אם אתם חושבים שהם לא אחים שלכם, אז אתם לא מבינים את העניין. הם הקו הראשון שחס ושלום, חס וחלילה יקרה משהו, הם הראשונים שיחטפו.

נחטפו. אבל לא משנה, בואו נעבור את הסגה הזו, כי כאן כבר נכנס עניין של לשלוח 300 שוטרים ושני גדודים של מג"ב. מה הם יעשו? מה הם בדיוק יעשו? לקטול באחינו היהודים ביהודה ושומרון? מה הם יגיעו לעשות? מה הכוונה שלך כשאתה אומר, יאיר לפיד, שאתה שולח 300 שוטרים ושני גדודים של מג"ב? זה לא כדי ללטף את האחינו המתיישבים. זה כדי לתקוף אותם. מה, לראות בהם, להרוג אותם? תפרט יותר כדי שנדע. אז עכשיו הוא הולך לתבוע את איתמר פליישמן, שאמר וטען כי דבריו של לפיד ברשת CNN מלבים עלילות אנטישמיות בארצות הברית, והוא השווה את התנהלותו לשיתוף פעולה עם במאית התעמולה הנאצית לני רימשטל, ובהמשך קבע כי לפיד עוזר לנאצים. זה מה שאיתמר פליישמן. אז עכשיו השמעתי לכם גם את הדבר הזה וגם את הדבר הזה, ואתם תחליטו מי צודק. ואתם ילדים גדולים, אתם יודעים בדיוק מה הכוונה של כל אחד כאן שרוצה לשלוח 300 שוטרים ושני גדודים של מג"ב. זה לא כדי לתת לחלק ארטיקים בחום הזה לרועי צאן, לאחים שלנו שיושבים שם ומיישבים את המדינה שלנו ושומרים עליה. ממש לא. זה לא מה שהוא ידרוש מהשני גדודים של מג"ב ושלוש מאות שוטרים. והנה, לא רחוק מהעניין הזה, שני אקדחים, זו הכתבה הבאה. אני עזבתי את העניין של לפיד ואיתמר פליישמן על התביעה שעומדת כמובן להגיע מצידו של לפיד כשהוא יחזור לארץ, ובינתיים מטייל. ונכנס לכל אולפן ואומר את מה שהוא אומר, בלי שום סינון על לשונו ועל שפתותיו. הבוקר הזה שני אקדחים נתפסו תוך שעה, אחד בכפר ריינה, שני חשודים נעצרו, שוטרי המחוז הצפוני ולוחמה, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב תפסו שני אקדחים בתוך שעה אחת בפעילות בכפר קנה וגם בכפר ריינה. ועצרו שני חשודים, הכוחות פשטו על שני מתחמים בעקבות אינדיקציות להחזקת אמצעי לחימה לשימוש פלילי במסגרת סכסוכים בין עבריינים. בין האמצעים שנתפסו, אקדחים מסוג FN וגלוק. החשודים הם בני 19 ו-24, יובאו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל. עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה ונביא לכם עוד ועוד ידיעות. אני מבטיח לא לעצבן אתכם, כי אני התעצבנתי.

9:34 דקות, כאן ברדיו דימונה, יום חמישי בשבוע, 30 ביולי. ובתאריך העברי ט' זין באב, תפשין פי ואב, אם חגגתם את ט' באב, אז זהו, זה הסתיים. כפי שאמרנו, יום האהבה הוא יכול להיות כל יום, לא צריך כל כך להתאמץ ליום מיוחד. אבל בסדר, כל אחד וכאילו הרגלים שלו, מה שאישה צריכה בסופו של יום זה תשומת לב. ואם תעניקו לה את זה כל יום, החיים שלה יהיו תותים, תאמינו לי. לא שאני גדול בעצות לנישואין וזוגיות טובה, אל תיקחו את העצות שלי כדברים שהם... מרשם של רופא. יש אצלי יש דבר כזה שאני אומר, יש לי להתייעץ ברופא מומחה. טוב, מכאן מענייני אהבה אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. בימים האחרונים התקיפות של הטילים בין הרוסים לאוקראינים עולים שלב, עולים מדרגה מאוד מאוד גדולה וגבוהה, והאוקראינים הסבו בימים האחרונים נזקים גדולים מאוד לרוסים. הלילה הזה הרוסים החזירו תקיפה מאוד מאוד גדולה. שישה נהרגו, בהם גם ילדים קטנים, במתקפת טילים רוסית שהראה הלילה על אוקראינה. לפחות שישה בני אדם, בהם ילדים, נהרגו, ושמונה נוספים נפצעו במתקפת טילים רוסית על העיר קירביריה, אם אני אומר את זה נכון, שבאוקראינה. כך מסרו גורמים רשמיים במדינה. 15 אנשים נוספים נפצעו במתקפת טילים על לבוב, חשד ללכודים תחת ההריסות. לפחות 15 בני אדם נפצעו במתקפת טילים רוסית על העיר לבוב שבמערב אוקראינה. לפי גורמים רשמיים ישנם אנשים שנותרו לכודים תחת ההריסות, וכוחות החירום פועלים בזירה כדי לפנות אותם, להציל אותם. ומרוסיה ואוקראינה נעבור אלינו לכאן, לישראל, להרצליה. בן 28 נפצע בינוני כשהתהפך עם רכבו במהלך הלילה בהרצליה. הוא התהפך עם הרכב ברחוב גדעונים שם בהרצליה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלות בגפיים. איך אפשר להתהפך עם רכב באמצע העיר? תסבירו לי. אני במקרה גרתי בהרצליה תקופה של 6 שנים שעבדתי שם כהורי אומנה בויצו, ואני מכיר את הרחוב, מכיר את המקום. טוב, אם הייתי מתאמץ 100 פעם כדי להתהפך שם עם האוטו, לא הייתי מצליח. כך אני קובע משמעית. לפחות אני. אני לא מבין את זה, בחיי. טוב, אני לא רוצה להגיע למסקנות שכנראה הוא היה תחת השפעה של משהו או מישהו, חס ושלום, לא להעליל סתם, אבל משהו פה לא נראה לי. טוב, דיווח, איראן אומרת שהיא שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן הלילה. כל הטילים יורטו. כלי תקשורת המזוהים עם השמרות עם משמרות המהפכה מדווחים כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר מואפק, מואפק אל סלטי בירדן. הייתי צריך פשוט להמשיך, מואפק אל סלטי. למה הם מספחים אותנו לבוקר עם השמות של אחמד ועוד 200 שמות אחרי? טוב, תחזית מזג האוויר, וזה חשוב. היום, הבוקר, תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעל הממוצע העונתי. יעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. יהיה גם מאוד אביל במישור החוף. אם אתם נוסעים לאזור מישור החוף, אז שם אתם תזיעו כמו שצריך, לא כמו אצלנו שהלחות היא לא גבוהה. וזה הזמן להזכיר לכם שאתם חייבים לקחת איתכם בקבוק מים, לשמור על עצמכם כובעים. היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, אוקיי? ברוב אזורי הארץ, תשמרו על עצמכם בבקשה.
אם אתם יוצאים, אל תגידו, חמש דקות פה, חמש דקות שם. החום הזה הוא קיצוני. במיוחד אנשים עם מחלות רקע, כגון אסתמה, לב וכל הדברים האלה, אם אתם יכולים לא לצאת מהבית היום, זה יעזור לכם מאוד, ואתם תרגישו הרבה יותר טוב ליד המזגן, מאשר כמובן בחום הזה בחוץ. אם אתם לא חייבים, אבל זה יום חמישי והולכים לעשות קניות, אז מה אני אומר לכם? אין לי שום מצא אחרת חוץ מבקבוק מים וכובע, ופחות לטייל בחוץ. 20 דקות לפני השעה 10, רדיו דימון, החדשות הבוקר הזה. בוקר טוב, הנה רילקס. ODM, Melodic Afro House.

גרסת המלודיקה פור האוס. 9:45 דקות כאן ברדיו דימונה עם רילקס. טוב, בואו נספר לכם על מחסן הסמים הגדול בחולון שנתפס. 6.7 קילוגרמים של קוקאין ועשרות מנות נוספות של כל מיני סוגי סמים נתפסו בדירה בחולון. בלשת תחנת גלילות חשפו אמש מחסן סמים בבניין בחולון שבו נתפסו כמויות גדולות של קוקאין, MDMA, אקסטזי, חשיש וחומרים נוספים. תושב העיר בן 45 נעצר בחשד לסחר בסמים ויובא היום לדיון בהארכת מעצרו. נציין כי מדובר בחשוד שהוא מוכר למשטרה מתחום הסמים. הפשיטה בוצעה אמש כאמור בשעות הערב בעקבות אינדיקציה שהתקבלה, ולפיה החשוד מחזיק ברשותו סמים מסוכנים בכמות מסחרית. מה זה מסחרית? זה כל בו, טוב, נו, פיצוצייה רציתי להגיד, אבל זה הרבה יותר מ... זה כמויות ענקיות. ואת כל הרעל הזה הילדים שלנו קונים בכסף רב מאוד מאוד מאוד. הם עושים מיליונים, אוקיי? ומרעילים את עצמם הילדים הללו שרוצים מה שנקרא קסטלה. טוב, אני שמח שהוא נתפס, ברוך השם, כן ירבו התפיסות האלה, וכמה שפחות יגיע לילדים שלנו ברחובות, כל הסמים הללו ומי שמתעסק איתם ומי שלוקח אותם, אוקיי? בואו נעבור לדיווח הבא. חמאס הציע להעביר 5,000 שוטרים למנגנון האזרחי בעזה. שלושה מקורות פלסטינים מסרו לעיתון הסעודי אל שרק אל אוסט כי בדיונים במצרים הוצע להעביר כ-5,000 אנשי מנגנון השיטור של חמאס למערך האזרחי של השלטון החדש שיוקם ברצועת עזה. תכף אני אסביר לכם למה אני צוחק. לפי ההצעה, מי שיסרב למעבר לתפקיד אזרחי ייאלץ לפרוש. טוב, אם לא הבנתם מה שהקראתי עכשיו ברצף וזה היה מהיר, אני נפרק את החבילה, מה שנקרא. חמאס בעזה אומר שיש לו 5,000 שוטרים של חמאס. הוא, יש לו. הוא רק לא מציין שהם מחבלים אחד-אחד והם צריכים למות, אבל הוא רוצה עכשיו לתת את ה-5,000 שוטרים הללו לשלטון החדש שיקום ברצועת עזה. איזה טוב לב יש לו. הוא מנדב 5,000 אנשי מנגנון שיטור, כך הוא קורא להם, לא מחבלים, לא רוצחים, לא מתואבים עם מחשימם, הוא קורא להם מנגנוני השיטור. והוא מנדב לשלטון החדש. אני עושה לכם טובה, אני שולח לכם כוח מאצלנו, 5,000 שוטרים של חמאס, שיבצעו את הפקודות שלכם. טוב, טוב, בואו נעבור לידיעה הבאה. לא יודע, הם חושבים שכל המדינה כאן אנשים שוטים או שאנשים מתואבים כאלה. לא צריכים לחיות יום אחד. טוב, בן 27 נפצע בינוני בעקבות מסעית שהתהפכה סמוך למחלף נחל עמוד. ישנו בחור בן 27 שנפצע באורח בינוני בעקבות המסעית שהתהפכה סמוך למחלף נחל עמוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. 9:49 דקות כאן ברדיו דימונה, יום חמישי בשבוע, 30 ביולי, ט"ז באב. עם סקסי ליידי של שגי. בוקר טוב דימונה.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 10 זינות במחיר הדלק במוצאי שבת בחצות יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם והחששות מפני פגיעה בהספקת הנפט וביציבות של השוק האנרגיה העולמי. גם התחזקות הדולר מול השקל משפיעה. שום גורם לא קיבל עליו את האחריות לפיצוץ אתמול במצרים שגרם לשריפה במחלית לאחסון גז בבעלות אמריקנית ובכלי שיט נוסף. חברות מעקב ימי דיווחו כי הפיצוץ בנמל דמיאט נגרם מטיפת תדבם. גורמים איראנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס לא הודו עם איראן או מיליציה שותפה לה אחריות למעשה. עם זה אמרו כי זו הייתה טיפת תדבם שנועדה להראות כי משלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. פחות משלושה חודשים לבחירות, ובסקרים האחרונים של כאן חדשות, החיבור בין יש עתיד לביחד של נפתלי בנט במגמת ירידה. מ-24 מנדטים לפני שלושה חודשים ל-14 השבוע. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי מוקדם לסכם את התוצאות.
3: אנחנו עכשיו נמצאים בקמפיין, יש לנו מטרה אחת שהיא מטרת העל, זה להחליף את המשטר הנורא הזה. המטרה השנייה זה לשכנע את הציבור הישראלי שמי שמתאים לעשות את השינוי ולנהל את המדינה זה נפתלי בנט עם הניסיון שלו וחברי הכנסת של יש עתיד עם הניסיון שלהם. זה לא הייתה טעות להתחבר כי בסוף אתה צריך הנהגה מנוסה וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
2: המתיחות ביהודה ושומרון, האלוף במילואים אבי מזרחי שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי הממשלה פועלת דה פקטו לבטל את הסכמי אוסלו ולספח את יהודה ושומרון.
4: אני אין לי בעיה עם ממשלה נבחרת, תחליט החלטות, יעברו בממשלה, יעברו בכנסת ישראל כחוק ונתקדם הלאה. להביא אותנו למצב שבו מדינת ישראל מובלת על ידי חצי מיליון ישראלים שחיים בתוך יהודה ושומרון, שמתוכם למעלה מ-150 אלף חרדים, והם יקבעו לכל מדינת ישראל איך הדבר הזה ייראה. אני חושב שזה צריך לעשות בדרך דמוקרטית. דרך דמוקרטית, תביאו חוקים בכנסת, תאשרו אותם ותתקדמו.
2: בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף אבי מזרחי כי אם מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חושב שהחוות ביהודה ושומרון הן מקדם ביטחון, הוא טועה, וכך אמר לו בשיחתם. גל טיפות רוסי נרחב באוקראינה, לפחות 13 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בהפצצות כבדות מקייב הבירה ועד לביב במערב. בהרוגים שתי ילדות בנות 5 ו-12. בעקבות הטיפות הקרובות לגבולה, הזניקה פולין מטוסי קרב להבטחת המרחב האווירי שלה. כוחות הביטחון הפולניים חוקרים פיצוץ של חפץ בלתי מזוהה שנפל בשטח המדינה.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
7: את לא מפחדת? מהורמונים?
6: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות קלה, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר שעה 10, אתם על רדיו דימונה. אנחנו כבר בשעה שנייה של חדשות הבוקר הזה, לכל אלה שהצטרפו אלינו. אנחנו נעשה לכם ריפרש ונחזור קצת על הדברים החשובים של הבוקר. כאן ברדיו דימונה, אני דוד ביטון, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, ואתם יודעים, בכל בוקר הוא מצטרף אלינו לכאן במלוא עוזו עם התובנות. האחד והיחיד, מאור ברכה, בוקר טוב ידידי.
2: בקטע, מה קורה?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם מצוין.
1: הכל בסדר?
2: כן.
1: התעוררת טוב, אתה כבר בריקודים, אני
2: מתחמם.
1: אוקיי, יש לך כבר תובנות, הכל, מה אנחנו נדבר ככה בערך, פחות או יותר?
2: אז הברכה? מה במיוחד? בריכה.
1: בריכה. קיץ, מה? זה תענוג, לקפוץ ראש. אוקיי, תודה לך מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנות שלך הבוקר הזה. בואו נביא לכם את כותרות אתרי החדשות לבוקרו של יום חמישי בשבוע. נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה. יום חמישי נועלים גם חודש. כן, כן, יום חמישי 30 ביולי 2026, ובתאריך העברי ט"ז באב תשפ"ו. אנחנו כבר פותחים עם כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה, וואלה חדשות. גל תקיפות נרחב, ארצות הברית הפציצה עשרות יעדים באיראן. אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות במקביל, דווח על תוכנית אמריקנית להרחבת הלחימה. היום מבית ישראל היום, ניצבים בפני דבוסה אסטרטגית, כך נרשם בישראל היום. טראמפ התפרץ על יועציו, הוא כועס מדוע ישנו מבוי סתום במלחמה מול איראן. תוכנית התקיפה באיראן והאפשרות להשתתפות ישראלית כנראה במהלכים הבאים. וויינט, כותרת הבוקר שלהם. איראן חותרת לאימות, אבל לטראמפ יש אסטרטגיה אחרת. למרות ההצהרות הלוחמניות בישראל ובאזור, מעריכים כי נשיא ארצות הברית ינקוט בדרך שתאפשר לו למנוע משבר אנרגיה עולמי, ומפלה בחירות האמצע לטהרן תוכניות משלה. C14 הבוקר הזה. עד לניצחון המוחלט, טראמפ מימש את האיומים אמש. ארצות הברית תקפה בעוצמה במהלך הלילה באיראן. במקביל, ארצות הברית הטילה סנקציות כלכליות על רשתות מימון וביטוח של משמרות המהפכה, ומחלית גז אמריקנית הותקפה בכתבם במצרים. בעריב, האזינו, איראן ממשיכה לשלוט בגזרת לבנון, כך הם אומרים, וישראל נעמדת בפני אתגר חדש. אלו הם כותרות. מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, 8 דקות לאחר שעה 10. תכינו לכם את כוס הקפה, ואם הצטרפתם אלינו רק כעת, אנחנו נלווה אתכם בכל הידיעות ונחזור גם על הדיווחים.

0: עם אנריקה אגלסיאס בבנו טווייס. טוב, ישנה קלה מחוזרת כבר מאז שהחליטו שהולכים לבחירות, והקלה הזו היא וואחת קלה שכולם מחזרים אחריה בדרך להקמת רשימה חדשה. וכשאני אומר קלה, אל תתפסו אותי בעניין של זכר או נקבה, זה זכר. אוקיי, האיש המחוזר ביותר והקלה היא אופר וינטר. במערכת הפוליטית בימים האחרונים בוחנים אפשרות שלפי האופר וינטר יבחר בימין ויחבור למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. אלא שעל פי דיווחה של העיתונאית יערה שפירה בחדשות 11, היא אומרת דווקא שבסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעשוי למלא תפקיד מרכזי בקידום איכות כזה, מביעים חוסר אמון בווינטר. וכאן אני חושב שזה לא נכון. למה? למה אתם עושים את זה בכאן 11? ואתם כבר מכניסים את העניין הזה שבנימין נתניהו מביע חוסר אמון בווינטר. זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. טוב, אבל העיתונאית צריכה לתת איזה סקופ, והיא עושה זאת כמובן על חשבון... טוב, אופר וינטר. יש עוד קצת זמן, ואני מאמין שהוא יחבור למישהו. בתקופה האחרונה אני עוקב אחריו בפייסבוק, והוא מגיע להמון המון המון סיורים והרצאות בבתים פרטיים. הוא מבקש לחוות את דעתו, וזה לא סתם. אחרת אדם לא היה מבזבז מזמנו ועובר בית בית ומנסה להביא את האג'נדה שלו לאנשים שהוא חושב שמתאימים להצטרף אליו או לבחור בו. אז בוא נאמר ככה, הוא משקיע בחודשים האחרונים המון המון המון המון המון לעשות כמובן ביקורי בית, נקרא לזה, כדי לסלול את הדרך, וזה לא סתם. זה לא סתם. טוב, עוד, סליחה, עוד קצת משולי החדשות הבוקר הזה, ידיעה שהגיעה אלינו ממש כעת אל דסק החדשות, פועל בן 48, נפצע בינוני מחפץ כבד במהלך עבודתו בתל תאומים. תכף אני אספר לכם מה אני רואה בתמונה, זה ממש לא נראה חפץ כבד, זה חתיכת חומה שלמה שנפלה בבית קרקע, וילה כזו, כל החומה נפלה, והיא נפלה למזלנו ולמזלו של העובד בן 48 רק על חלק מגופו. חילצו אותו שם, החפץ הכבד, חומה של ממש וילה, כל החומה באורך של לפחות מה שאני מזהה כאן 10 או 12 מטרים שנפלה, עם מישהו אחר היה מתחת, לא היה לו סיכוי. טוב, במהלך השיפוצים החומה הזו נפלה בתל תאומים, חובשים פרמדיקים שהגיעו במהירות אל המקום, העניקו לבחור בן ה-48 טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק באפולה. בוקר טוב מאור ברכה.
1: בוקר טוב,
0: הייתי. אנחנו איתך עכשיו, הגיע תורך.
1: כמו קומת חולים, התור.
0: נכון, רק שאין לנו פה, טוב, יש לנו מיקרופונים והכל, אבל רמקולים בתקרה ט-25. אז אתה מבחינתנו מם, מאור, אחד. מם אחד, כן, בבקשה. טוב, נספר למאזינים ששבוע הבא אתה לא תהיה כל השבוע, הם צריכים לדעת את זה. אתה נוסע לבית מלון, להתפנק בבריכה, איזה כיף לך, אני רוצה לאחל לך שתהנה, תבלה, תשתזף, כן, כמובן, ותצלם ככה, אתה הולך עם כל הציוד שלך, אני מבין, אתה צלם עולמי. אתה כל הזמן מצלם את הכל ומתעד. אז תשלח לנו גם כן. בעזרת השם. טוב, יאללה, בוא נהיה עם התובנה הראשונה שלך לבוקר הזה.
1: אם אני הכי אדבר, בריכת קצף.
0: בריכת קצף. מעניין.
1: כן, למה?
0: כי אני לא הייתי אף פעם בבריכת קצף. וזה מעניין, מה, כאילו איך התחושה כזה, אתה יודע, אני אכנס בקצף, אני אוהב את הקצפת של מילקי וזה, אבל לא, זה קצף, להבדיל מי קצפת. אגב, קניתי אתמול, אני, שנייה שאני גוזל מזמנך, קניתי אתמול, אני אוהב את המרנגים האלה, פעם קראנו לזה נשיקות, אז היום קוראים לזה קצפיות. כי זה מקצפת של ביצים, אתה יודע, ובתנור וזה, זה נהיה קשה כזה וטעים לאכילה, אז קוראים לזה קצפיות. משנים לנו את כל מה שגדלנו עליו. יאללה, okay. שוט.
1: אתה מגיע לבריכת קצף, מהי מתלהבות. בהתחלה הכל נראה כמו ענן ענק על הקרקע. אתה קופץ פנימה ולא רואה כלום. פתאום כולם נעמים דוח הקצף. אתה שומע צחוקים מכל הכיוונים, ורוצה ליצור את החברים שלך, ורוצה אנשים אחרים, אחרי כמה דקות אתה יוצא כולך מקוץ מקצף, ובסוף נראה כאילו נכנסת למכונה כביסה, ויצאת בטעות.
0: כן, ונהיה לך שיער לבן פתאום, אתה הופך להיות סבא ועל הכתפיים, תחושה של שלג כזה. אחלה, טוב, תודה רבה לך מאור.
1: כמובן העיניים, העיניים.
0: כן, כן, כן, כמובן, גם על הגבות, על הכל. טוב, תודה לך מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הבאה שלך. ומכאן אנחנו רוצים לספר לכם על משהו שהוא גאוני שחמאס הביא הבוקר, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, תכף אנחנו נספר לכם מה חמאס הציע להעביר למנגנון האזרחי בעזה החדש שייכנס כביכול, כאילו לנהל את עזה. איזה דבר גאוני הם המציאו כדי שהם יוכלו לעזור למנגנון הזה, באמת כאילו לתפקד כמו שצריך, כמו שהם חושבים שצריך. בקיצור, זה מעניין מאוד, כדאי לכם להישאר איתנו. הנה קריסטי, Yellow River, נהר צהוב.

נגרמה מכתבם, כך הם אומרים. ממשלת מצרים מסרה כי החקירות הראשוניות העלו שהשריפה שפרצה בשתי ספינות בנמל דמיית, יותר נכון, לא דימת, נגרמה כתוצאה מפגיעת כתבם. הרשויות במדינה הודיעו כי החקירה נמשכת וכי ננקטים האמצעים הדרושים להגנה על האינטרסים המצריים ועל הביטחון הלאומי. ממש ברגעים הללו 10:22 ידיעה שמגיעה מרויטרס על רעידת אדמה ביפן. רעידת אדמה מאוד גדולה, עד כה ישנם 22 הרוגים, 25 זה עולה. מניין הרוגים עומד כעת על 25, היה 22, עכשיו זה 25. זהו מניין הרוגים ברעידת האדמה שפקדה את יפן. כך מסר הממשל במחוז קומומוטו. הרשויות ממשיכות בפעולות החילוץ והסיוע לנפגעים בעקבות הרעש שבמחוז זה. אז מספר הרוגים עולה וממשיך לעלות, כמובן ברעידת האדמה ביפן. טוב, אסונות גם אצלנו. רוכב אופנוע בן 17 נפצע בינוני במהלך הרכיבה ביהוד. יש, כן, יש להבדיל בין יהוד לאור יהודה. תכף אני אסביר לכם גם למה. רוכב אופנוע בן 17 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך משה דיין ביהוד. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. ועכשיו למה אני אומר יש להבדיל בין יהוד לאור יהודה? מי שגר ביהוד ואתה אומר לו יהוד זה אור יהודה, אז הוא אומר לך מה פתאום, הם מתנסים על אור יהודה. כביכול יהוד זה מקום שהוא הרבה יותר ברמה מאשר אור יהודה. לא משנה שבשניהם יש מיליון עיראקים, אבל האוכל הטוב והמסעדות הטובות, אגב, מה שאני אוהב ואני אוכל שם המון, זה באור יהודה, לא ביהוד. ביהוד אין מסעדות. ביהוד יש יותר טורקים שעושים בורקסים כאלה של פעם, וכל מיני דברים מאוד מאוד טעימים. אם אתם אוהבים משהו של פעם, בורקס אמיתי טורקי, יש ביהוד. אם אתם מחפשים מסעדת בשרים טובה, יש כמות לא קטנה באור יהודה. אוקיי, וזה אחרי שנהיינו כבר רעבים מהתפריט הזה. עוד מעט אספר לכם גם על מה שחמאס מציע ועל תחזית מזג האוויר שהולך להיות ממש ממש אבל ממש חם. הנה אלטון ג'ון וקיקי די, ככה קוראים לה, כן, קיקי די. Don't go breaking my heart, אל תשברי לי את הלב בבקשה ומתחנן.

0: Don't go breaking my heart, בבקשה אל תשברי לי את הלב. או שהיא מבקשת, או שהוא מבקש, אני לא יודע מי, אבל בכל אופן לא רוצים שברון לב. 10:30 בדיוק כאן ברדיו דימון החדשות הבוקר הזה, כמובן כבכל בוקר בין השעות 9-11. אני דוד ביטוני, יחד איתי כאן באולפן מאור ברכה עם התובנות, עוד מעט נהיה איתו עם התובנה השנייה שלו. טוב, אם אתם צריכים למלא דלק, תרוצו לעשות זאת עד יום שבת בחצות. סי חדש במחיר הדלק מאז המלחמה. הלילה שבין שבת לראשון יעלה הדלק בלא מעט, וזה מבאס, אני יודע, לא מזמן הורידו, ועכשיו מעלים את זה, ומעלים את זה ב-61 אגורות לליטר. זה הדלק שהתייקר 95 אוקטן, הדלק יהיה על 8.09 שקלים מיום שבת לאחר חצות. אז אם אתם צריכים למלא דלק, הדלק שובר סי מאז תחילת המלחמה. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה מודיעים הבוקר של יום חמישי כי מחיר הדלק התייקר ב-61 אגורות לליטר בחצות הלילה שבין שבת לראשון. בכך יעמוד המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי 8.09 שקלים כולל מע"מ. כאילו שאנחנו מקבלים את המע"מ. טוב, אז אם אתם צריכים דלק, האמת היא כן, אני, טוב שניצלתי ככה את הדלק שלי עד הסוף, אתה יודע, זה, אני אחסוך איזה כמה גרושים, וכל השנה אני מלא ב-8.09 שקלים. זה, נו, טוב, יש כאלה שאומרים, רוצו מהר לתחנת הדלק, זה בציניות, כן? כאילו שזה משנה משהו. לחד פעמי הזה, אתה יודע, טוב, רק היום הורדנו את מחיר הקוטג' משבעה, לא יודע כמה זה עולה, לשקל אחד. אז קניתי קוטג' בשקל, ומה שבוע הבא, ואחרי, ו... כן, טוב, אנחנו עם התובנה הבאה שלך, יקירי. צא לדרך, על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: לשוט מסירה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן.
0: יאללה.
1: אתה עולה לסירה ומרגיש כמו קפטן מקצועי, בהתחלה הכל רגוע, במים שקטים, אתה מחזיק את המשוט ומתוכן מלא, אחרי 2 דקות הסירה משתבבת במקום, אתה חוטא ימינה, היא הולכת שמאלה.
0: רגע, אתה מתכוון עם משוטים?
1: כן.
0: לא עם מנוע וזה? אוקיי, טוב, זה פחות בשבילי, נו.
1: אוקיי, אבל קיצור, אתה חוטא ימינה, היא הולכת שמאלה. החברים צוחקים ואתה עושה כאילו זו תוכנית. פתאום גיא קטן מגיע ואתה נאחז בסירה כאילו זו סירה ענקית, ובסוף אתה חוזר לחוף גאה בעצמך למרות שהתקדמת בערך 3 מטרים.
0: או שאתה נסחף לאמצע הים ואז אתה צועק הצילו והמציל צריך לבוא להוציא אותך. טוב, תודה לך מאור על התובנה היפה הזו. 10:32 כאן ברדיו דימונה. עוד מעט אספר לכם על הרעיון הגאוני של חמאס, מה שהוא מציע למנגנון האזרחי בעזה החדש שייכנס. ממש גאוני, באמת.

אדמה, רוח ואש, let's groove, בואו נתקייף הלילה ככה הם אומרים. 10:38 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום חמישי, נועלים עוד שבוע ועוד חודש. בדיוק היום, כן, שניהם מסתיימים יחד, ואנחנו עם חדשות הבוקר הזה. עוד מעט אני אספר לכם על הרעיון הגאוני של חמאס, ואתם תגידו לי, תשמע, זה חתיכת רעיון. טוב, קווית, ידיעה שנכנסת ממש כעת, עקב... מה זה? פגיעה במבנה שממש הראה בדקות הללו. בקווית אומרים שעובד נהרג בתקיפה איראנית שהייתה ממש כרגע. התקיפה הזו, הטיל פגע במבנה של חברה סינית. מה שהאיראנים קצת לא אולי התכוונו, כי סיני היא אחת החברות הטובות שלהם, שאליהם הם שולחים ומקבלים הדדיות כאן של בני ברית. זה קצת לא טוב לאיראנים. דובר משרד ההגנה של קווית מסר כי תקיפה איראנית פגעה במבנה השייך לחברה סינית בצפון המדינה. כן, גם לראות צריך לדעת לאן. לפי הדיווח, עובד אחד נהרג באירוע, מה שבסין לא יראו זאת בעין טובה כמובן, כלפי חבריהם באיראן שם. אבל הנה, זה מוכיח את עצמו שהם בצד הלא נכון תמיד. טוב, אז בואו נספר לכם על הדיווח שחמאס הציע ל... איך נקרא לזה? למנגנון האזרחי החדש בעזה. אז זה לא סוד שיש מנגנון שאותו הקים טראמפ בשיתוף מדינות חמאס הביאו רעיון גאוני. מה הם אומרים? הם אומרים כך. ומסרו לעיתון הסעודי אל שרק אל אוסט, אוקיי? הם אומרים כי בדיונים במצרים הם הציעו להעביר, שימו לב, 5,000 אנשי מנגנוני השיטור של חמאס למערך האזרחי של השלטון החדש שיוקם ברצועת עזה. עכשיו בואו נפרק את זה כמו שעשיתי בשעה הקודמת כדי שתבינו. הם עכשיו באים ואומרים, אוקיי, יהיה מנגנון אזרחי בעזה, אנחנו תורמים לכם 5,000 אנשי מנגנוני השיטור, הם קוראים להם. הם לא אומרים את השם האמיתי, אנחנו שולחים לכם רוצחים, חמאסניקים, שיהיו וישמרו על חמאס, וחמאס יהיה כמובן במנגנון האזרחי בעזה, וכך חמאס ימשיך בעצם להתקיים, כי יש לו 5,000 שוטרים, ולאחר מכן הוא יראה כי טוב, הוא ישלח עוד 5,000 ועוד 5,000 ועוד 5,000, ובעצם כלום לא ישתנה לאחר מכן, כי כל השוטרים יהיו חמאסניקים מתואבים, רוצחים, נבלות, שישארו בעזה וישלטו מה שנקרא בשפת הרחוב באוונטה על עזה. איזה גאוני זה, נכון? יש להם 5,000 שוטרים עכשיו זמינים, ואם המנגנון האזרחי בעזה יגיד כן, היום הם כבר יהיו שם. איזה יופי. רעיון גאוני, אה? אך, ימח שמכם וזכרכם, ואנחנו מאוד מקווים. שהממשלה הבאה שתהיה ברשותו של מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, נחסל אתכם עד האחרון שבין הרוצחים שטפחו בילדינו. את השבעה באוקטובר אנחנו לא נשכח ולא נסלח, גם עוד 100 שנה, גם עוד 300 שנה, גם עוד 1,000 שנה, עד האחרון שבכם.

0: אני לא הייתי איתכם בדקות הללו, מפני שלקח לי זמן לכתוב תגובה כאן לגבי משהו שאני מתבונן עליו. לצערי פספסתי זאת אתמול. היה רעיון של שרון גל מ-i24 News עם דן שילון. זוכרים? דן שילון, ערוץ אחד, כשהיה רק ערוץ טלוויזיה אחד, ולא הייתה לנו אופציה, לא היו לנו ברירות, והדעות של האנשים האלה הם קבעו לאורך השנים את הנרטיב הזה של הדעות שלהם. בלית ברירה שמענו אותם, גדלנו עליהם. גם לאחר מותו של חיים יבין מר טלוויזיה, זיכרונו לברכה, התברר שהוא תומך במרץ. ככה ידעו גם חבריו הקרובים ביותר שהיו איתו בתחנת הטלוויזיה של ערוץ אחד. וזה אומר שכל השנים אנחנו היינו בדעות של אנשים אחרים, כן? תראו את זה איך שתראו. פשוט כשביקשו לתת לערבים עוד ולהכניס אותם לעבודה ושלום, איזה מילה גדולה זאת הייתה, שלום, השלום שיגיע, היונה עם מלא של זית שציירנו בבית הספר כשהיינו ילדים, כל זה התנפץ לנו כאשר לא בשבעה באוקטובר. זה התנפץ לנו כשאנחנו היינו עם ערוץ אחד שנפתח, אוקיי, ועוד ערוץ ועוד ערוץ, שלצערנו המשיכו עם אותו נרטיב של לתת לערבים ו עד שהגיע, כמובן הגיעו עוד ערוצי טלוויזיה, כגון C14, עכשיו 14, שהביא דברים אחרים לקהל הצופים שלו, שהיום הרייטינג שלו יותר מכל תחנת טלוויזיה אחרת. וזה מנפץ להם את כל מה שהם בנו במשך היסטוריה שלמה של מדינת ישראל, ובעצם מהקמת המדינה. רעיון שדן שילון הוזמן אליו להסביר מדוע הוא שיתף פוסט שהשווה בין נתניהו לצ'אוצ'סקו, אבל הרעיון הזה יידרדר במהירות לאימות אישי. דן שילון כינה את שרון גל חתיכת מטומטם, כך הוא אמר לו. אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם? ואני צפיתי ברעיון הזה, בגלל זה לא הייתי בכמה דקות הללו איתכם. והוא התיח באנשי i24 News, הוא שלח אותם ללמוד תקשורת, אתם חבורה של אידיוטים, כך הוא אמר. עכשיו שאתה יושב ורואה את זה ואתה אומר, דן שילון, היה את המעגל, היו את כל האחמד טיבי שהוא ירח ואת כל האנשים ש... בלית ברירה, כי לא היו עוד ערוצים, ישבנו וראינו את הטמטום של הטמטום הזה, אני קורא לו טמטום, שמשווה את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לצ'אוצ'סקו. כמה חוצפה יש לאדם הזה, כמה חוצפה יש לאנשים כמותו, שהיו הבעלים, הם היו הבעלים של המודעות במדיה התקשורתית, אם זה בטלוויזיה וברדיו, ברשת ב', בכל התחנות, והם קבעו את הנרטיב הזה והחדירו לנו למוח, הרעילו אותנו במשך עשרות שנים. היום שאני יושב ואני קורא את הדעות האחרות, ואני צופה רק בערוץ 14 אגב, לא כוכבים ולא רוקדים עם לא יודע מה, עם תנינים, זה לא מעניין אותי. המצב רוח שלי האישי הוא לא נתון היום לבידור כשהגורל של המדינה הוא כל כך חשוב. ואלה הבחירות הכי, תמיד אמרו הבחירות הכי חשובות. אלה הבחירות הכי חשובות בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבהם אנחנו נקבע, איך אני אומר זאת בעדינות? טוב, אני לא רוצה להתבטא. אנחנו, אתם תהיו חייבים לצאת מהבית להצביע. אוקיי? לצאת ולהצביע. לא להשאיר את הגורל שלנו בידי אף אדם אחר. הם עושים והופכים עולמות להביא אנשים מחול, לא יודע מה, אסור שזה יקרה. זו הדעה שלי בכל אופן. אז הנה, דן שילון שגדלנו עליו ומכנה את גל שרון חתיכת מטומטם ואת כל I-24 News, אתם חבורה של אידיוטים, מה אתם מצפים? מה ציפיתם במשך כל העשורים הללו שהכילו אותנו בכפית את הרעל הזה? טוב, אנחנו מסיימים, מאור. אמרנו דברים קשים הבוקר, אבל אין ברירה, מישהו צריך לומר אותם. נכון, כל אחד שיעשה את החישובים שלו. אנחנו מסיימים, תודה רבה לך שהיית איתי. אתה שבוע הבא לא נמצא, אתה באילת, לא יודע באיפה, דבריה, לא יודע לאן אתה הולך לאיזה בריכה. נאחל לך כמובן בילוי נעים.
1: תודה.
0: ונאמר תודה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, תמו נשלמה לתוכנית חדשות הבוקר הזה לשבוע הזה. אנחנו נהיה מיד לאחר החדשות עם חגיגה ים תיכונית.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בקווית נהרג היום אדם במתקפה עירנית על בניין של חברה סינית בצפון המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי נזק כבד נגרם למבנה. בתוך כך משמרות המהפכה של איראן אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. האמריקנים תקפו מפקדות צבאיות, אתרי טילים וכתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. לפחות 4 בני אדם נהרגו. בתגובה להפצצות, שיגרה איראן 5 טילים לעבר ירדן, והם יורטו. מצרים מאשרת השריפה בספינות בנמל דמיית, אתמול נגרמה מתקיפת כתבם. הממשלה בקהיר אומרת כי נסיבות האירוע נחקרות, וכי מצרים תנקוט את כל הצעדים הדרושים להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שום גורם לא קיבל על עצמו אחריות למתקפה. גורמים איראניים ששוחחו הלילה עם הניו יורק טיימס אמרו כי התקיפה נועדה להראות שמשלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. מחיר הדלק יזנק במוצאי שבת בחצות, ליטר בנזין 95 אוקטן יתייקר ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם, החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי והתחזקות הדולר מול השקל. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי אין הרעה ביחסים בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר שיקלי כי רמת השותפות עם הממשל האמריקני עמוקה וחזקה מאוד.
4: הוא לא מאיים עליך, לא בהחלטות במועצת הביטחון. הוא לא מאיים עליך כפי שביידן ניים ומימש אמברגו נשק. הוא גם נמצא איתך בשותפות מאוד עמוקה בסוגיה האיראנית, גם אם פה ושם יש חילוקי דעות. תמונה רחבה היא של שותפות אסטרטגית, ולא של מצב שהם אומרים לנו מה לעשות. זה בסוף המבחן הקובע. האם ישראל יכולה לעצב מחדש את הגבולות שלה, לעשות את תיקוני גבול הנדרשים, כדי להבטיח את ביטחון יישובי עוטף עזה, כדי להבטיח את ביטחון יישובי הצפון? הדברים החשובים.
3: השר שיקלי אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ'. יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הדוקטור יפעת בן חי סגב, הודיע השבוע על התפטרותה לאחר שבג"ץ הקפיא את מינויה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הגיבה בן חי סגב על הטענה ששר התקשורת קרעי מינה אותה כדי לסגור את הרשות השנייה.
5: המטרה של השר הממני של הממשלה הזו הייתה לבצע ועדיין רפורמה בשוק התקשורת במסגרתה סוף סוף, סוף סוף, בחלוף 20 שנה מבצעים את הרפורמה הנדרשת בשוק הטלוויזיה בישראל שהוא שוק פרימיטיבי ומפגר אחרי הנעשה במערב.
3: הדוקטור בן חי סגב אמרה את הדברים לגילי כהן ולכן ליברמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
6: את לא מפחדת? מהורמונים?
2: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 11. עוד תוכנית יוצאת לדרך. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. בוקר טוב, בוקר יום חמישי, ה-30 ביולי, נועלים עוד שבוע, נועלים עוד חודש ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, הבוקר הזה כמובן, ומי שפותח לנו את התוכנית, זה הם. הדואט של ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך, שיהיה לכם בוקר מקסים, בוקר טוב.

איזה יופי של דואט. ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך, מביאים אותנו ל-11:07 דקות הבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי 30 ביולי. הנה מרגלית צנני בלהיט החדש, השיר שאנחנו מריצים לכם כבר כמעט חודש ימים, כי אנחנו אוהבים אותו.

בהופעה יפהפייה יחד עם זהב הבן והקהל הרב שהגיע כמובן, ומי דודו אהרון שנתן הופעה יפהפייה אמש כאן בדימונה. אנחנו עוברים אל אייל גולן שאנחנו ממתינים שגם השנה יביאו אותו. הנה דק לנו ביתר, 16 דקות לאחר שעה 11. נועלים שבוע, בוקר טוב דימונה. עוד מהצהריים, כן, אני אומר את זה.

זהו כמובן אייל גולן שכתב את השיר הפנטסטי הזה לעיר הבירה שלנו ירושלים. טוב, שתי הודעות שיש לנו אליכם לפעילויות שהתרחשו כאן בדימונה. מסיבת סוף קיץ, כן כן, ההורים לנוער בדימונה, אתם חייבים לשלוח להם את הפוסט שאנחנו נעלה מיד לפייסבוק של רדיו דימונה. מסיבת קיץ שתתקיים כאן סוף הקיץ, יום ראשון ה-23 באוגוסט בשעה 7:30 בכפר הסטודנטים בדימונה. עלות השתתפות היא 50 שקלים, הגילאים היא 15 עד גיל 18. מספר המקומות מוגבל, יהיו כאן אומנים טובים, דוכני אוכל, רחבה מטורפת, כך מבטיחים. האומנים שיהיו מופע מרכזי, הראפר אופר אדנק ולייב די ג'יי סט של בבו, אידלגו ואור חיון. הם יהיו כאן כמובן ב-23 באוגוסט. בכפר הסטודנטים, 23 באוגוסט, זה יחל בשעה 7:30, עם הראפר אופר דנק וכמובן הדי-ג'יים בבו, אידלגו ואור אוחיון. עוד מופע שהתקיים כאן בדימונה שמביא אלינו את הנוסטלגיה, ואם אתם לא בעניין של רב ואתם לא ילדים ואתם רוצים גם קצת חפלה, אז הנוסטלגיה בגני דניאל בדימונה תארך בדואט משחקי מילים עם האומנים אליאור אלון, תמיר גל, ליאד בנאי ושיקו חייק, בגני דניאל ב-18 באוגוסט בשעה 21:00. רשמו לפניכם, ואם אתם צריכים לרשום או להירשם, אני לא יודע איך זה עובד, אז תעשו זאת. אוקיי, אז אלה שתי הודעות, עוד מעט נביא לכם עוד הודעות על מופעים שהתרחשו כאן במהלך הקיץ בעיר דימונה, בשיתוף עם עיריית דימונה. כמובן אנחנו נודיע לכם במהלך כל הזמן, זה לא מהלך, זה יהיה קבוע, על כל ההופעות והפעילויות שהתרחשו כאן בדימונה. הנה עדן זקן מתוך אלבומה האחרון, המיני אלבום ה-EP, שירים של ידיים.

זהו כמובן ישי לוי, זכרו ברוך. ריקוד רומנטי שמביא אותנו ל-11:28 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, עוד חודש. וחיית אל הדואט הגדול מכולם. הנה חיים משה ויואב יצחק עד סוף העולם.

0: בדיאדו את האלמותי הזה של חיים משה יואב יצחק עד סוף העולם הוא ילך אחרייך ומכאן לפאר טסי
1: לפעמים אני עייף וקר לי
0: כמו שיקור

היפים והמקוריים של הפרויקט של רביבו, אלא מה שמביא אותנו ל-11:40 דקות. וכעת, איתי לוי, אין לי בית איתך, כך הוא אומר.

זהו כמובן איתי לוי, אין לי בית איתך 11:43 דקות. אתם על רדיו דימונה, 106 FM, חגיגה ים תיכונית בכל צהריים, אני דוד ביטון איתכם כאן. קודם לכן דבדפתי ככה בטיק טוק, וראיתי פוסט של גל רובין שזכתה באח הגדול, בעונה האחרונה, והיא עומדת באמצע הרחוב והיא מריחה סמבוסק. אז היא עמדה ככה סתם באמצע הרחוב וממשיכה להריח, היא לא רוצה לזוז משם עד שכנראה יעבור איזשהו ג'נטלמן ויקנה לה את הסמבוסק. שיהיה לך בתיאבון יקירתי. איזה חמודת. הנה שני גלדיאטורים שמתחברים יחדיו ויוצרים את השיר היפה הזה. יאל גולן האחד והיחיד, חביב אלבי ועופר לוי הגדול, רצתי אחרייך. רדיו דימון, היום חמישי, צהריים טובים.

ישי לוי, זכרו ברוך, מתוק, מתוק. מה שמביא אותנו 5 דקות לפני השעה 12. לפני שאנחנו נעלים עוד סוף שבוע, עוד חודש. זה השיר האחרון, כמובן, ואנחנו נשמע בעזרת השם ביום ראשון. כאן אני נאלץ להיפרד מכם. רוצה לאחל לכם שבת שלום, שבת עונג. אני דוד ביטון נפרד מכם, עד ליום ראשון ב9 בבוקר בעזרת השם, נשמע שוב. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע בשורות טובות, אמן. שבת שלום.

0: הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פרשת צילום ההצבעות בהצבעה החשאית בכנסת בבחירות למבקר המדינה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו תצהיר שקר לבגץ. השכל זומנה למסור עדות פתוחה ביחידת להב 433. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהמשך יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. בתצהיר שהגישה שרן השכל לבגץ בשבוע שעבר, נכתב כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציד את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, השר עמיחי שיקלי מהליכוד קורא לאיחודים בגוש הימין.
3: הבחירות הקרובות יוכרעו על הגורל של המפלגות הקטנות. המפלגות הקטנות זה בדרך כלל אנשים עם אגו גדול שלא יודעים להתאחד ולהתחבר. זה המסר שלי לוינטר ולפייגלין שרץ עכשיו שוב, או למיכאל בנארי, או לא יודע, כל מי שנמצא שם באזור חיוג ימין הזה. אם לא תדעו להתחבר, אז בסבירות גבוהה אתם יכולים להביא להתרסקות של המחנה הלאומי.
2: השר שיקלי אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בקווית נהרג היום אדם במתקפה איראנית על בניין של חברה סינית בצפון המדינה, נזק כבד נגרם למבנה. בתוך כך משמרות המהפכה של איראן אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. לפחות ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפות. בתגובה שידרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן והם יורטו. מחיר הדלק הזנק במוצאי שבת בחצות, ליטר בנזין 95 אוקטן התייקר ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם, החששות מפני פגיעה בהספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי והתחזקות הדולר מול השקל. צהל הודיע כי חיסל השבוע שני מחבלי חמאס ברצועת עזה. בדרום הרצועה חוסל ראש חוליית צליפה, האחרון מראשי החוליות האלה בגדוד נוסיירת. בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
6: את לא מפחדת? מהורמונים?
5: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן.
0: מחדש רדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
7: פריז I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה

מונים 90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: מיד ברדיו כל דימונה, המגזין עם ליאור זק.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. נהג אמבולנס מהגליל מואשם שביצע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לרבבות שקלים. המשטרה תבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו לבג"ץ תצהיר שקר בפרשת הבחירות למבקר המדינה. בארגון מנהלי בתי הספר מתריעים כי יש מחסור עצום במנהלים ובמנהלות. התחזית גם מחר עומס חום כבד קיצוני.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. נהג אמבולנס מבין שבגליל מואשם בביצוע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לעשרות אלפי שקלים. אמיר הישם טיטי, בן 34, מואשם כי ניצל את הגישה החופשית שלו לבתי חולים כדי להעביר למפעיליו מידע על היערכותם בשגרה ובחירום. בין השאר תיעד את הנשיא הרצוג בביקורו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כמו כן נשלח טיטי לתעד את כיכר החטופים בתל אביב ואת מושב עמיקם שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי התשלום בעבור המשימות הוא עבר לטיטי בארנק דיגיטלי ובאמצעות חשבונות של בני משפחתו. פרשת צילום ההצבעות בהצבעה החשאית בכנסת בבחירות למבקר המדינה, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו תצהיר שקר לבג"ץ. השכל זומנה למסור עדות פתוחה ביחידת להב 433. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהמשך יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. בתצהיר שהגישה שרן השכל לבג"ץ בשבוע שעבר נכתב כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציד את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. במערכת החינוך מזהירים מפני קריסה לקראת פתיחת שנת הלימודים ומאשימים את משרד החינוך בהסתרת העומק האמיתי של המחסור במורים ובמנהלים. מנתונים שהגיעו לידי כתבנו לירן חוג'אינוף עולה כי נכון להיום חסרים במערכת 3,000 מורים ומורות. מנכ"ל ארגון מנהלי בתי הספר מנהידים גיל מושטוביץ טוען כי הנתונים הרשמיים אינם משקפים את המציאות בשטח ומגלה כי 1,000 מנהלים כבר עזבו את תפקידם הקיץ.
3: זה לא נגמר רק אצל המורים. כולם מדברים על המחסור במורים, אבל יש מחסור חריף מאוד גם במנהלים. רק בקיץ הזה עזבו סדר גודל של 1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר את תפקידם. אנחנו מדברים על 1,000 מתוך כ-5,500. ויש מעט מאוד מועמדים איכותיים על התפקידים שמתפנים כאן. כי אנשים צבירים ואיכותיים וטובים שמסתכלים על המערכת הזאת אומרים, אני לא רוצה להכניס את הראש למיטה החולה הזאת.
1: צעירה שחלמה לשרת במשמר הגבול סיימה בהצלחה את תהליכי המיון והטירונות, נפסלה ברגע האחרון מגיוס בשל עברו הפלילי של אביה שיושב בכלא על אלימות קשה והניסיון לרצוח את אמה. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. אמה של הצעירה קוראת למשטרה להפעיל שיקול דעת ולהחריד את המקרה.
4: הביאו לה את המדים, והיא לפשה אותם והצטלמה, והיא הייתה באורות, ויום אחר כך אמרו לה שהיא צריכה ללכת שוב לתל אביב. פשוט אמרו לה, אנחנו מאוד מצטערים, הבנו שיש איזה עבר פלילי של אחד הקרובי משפחה שלך, ואת לא תוכלי להתגייס עם אגב. זה תעודת עניות לצבא. אתם פשוט לוקחים את אבא שלה שהוא בכלא, ואתם מעבירים לה את תיק הירושה עליה, בעצם האות קלון היא גם עלייך, את גם אשמה.
1: האם אמרה את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונה ימית בכנרת נפצעה קשה צעירה בת 26, שני אופנועי ים התנגשו ליד חוף שיתמים. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי מגן דוד אדום פינה את הפצועה לבית החולים פוריה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
2: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
1: והתחזית גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בשבת, עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
6: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה, בימי חמישי בין השעות 1 ל-2. עורך ומגיש ליאור זק.

כאן רדיו כל דימונה, שלום לכם, צהריים טובים, באולפן רדיו כל דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. הנה כותרות החדשות של היום הזה. שני גורמים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי פיצוץ המחליות אמש בנמל דמיית במצרים נגרם ממתקפת כתב"ם שנועדה להראות שאם איראן תבחר להסלים את המצב, ניתן יהיה לפגוע באופן קשה עוד יותר באספקת האנרגיה והספנות העולמית. המקורות לא ציינו אם איראן או מיליציה מקורבת אליה באזור שיגרו את המתקפה או מאין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לאשר תוכנית למערכה אווירית נרחבת נגד איראן, שתכלול בין 10-14 ימים של תקיפות אינטנסיביות במטרה לפגוע קשות במערך הטילים שלה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, שהוסיף כי את התוכנית גיבש מפקד פיקוד המרכז האמריקני, האדמירל ברט קופר. לפי הדיווח, טראמפ שוקל גם אפשרות של תקיפות מוגבלות יותר, שיותירו פתח להמשך המגעים הדיפלומטיים. צבא פולין הודיע כי הקפיץ מטוסי קרב והפעיל מטוס התראה מוקדמת בעקבות התקיפות האוויריות של רוסיה באוקראינה במטרה להגן על המרחב האווירי הפולני. המערכות ההגנה האוויריות והרדארים הקרקעיים הועברו למצב כוננות, כך נמסר בצבא הפולני, הדגישו כי מדובר בצעדי מנע. מחסן של חברת הקמעונאות המקוונת הרוסית ויילדבריז בעיר פנזה שבמערב רוסיה עלה באש בעקבות מתקפת כתב"ם עם אוקראינית. כך מסר מושל למחוז אולג מליצ'נקו, לדבריו אדם אחד נפצע וכ-200 בני אדם פונו מהמקום. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק מסר כי נפל טיל במדינה, הוסיף כי נראה שמדובר בטיל רוסי, אבל אין לנו ודאות של 100% לבדוק איזה טיל זה בדיוק. היינו מוכנים להראות אותו, אבל הוא נפל באזור לא מיושב ולא הייתה סכנה מיידית. נשארים במלחמה הזו, 15 בני אדם נפצעו וענייני מגורים ניזוקו בעיר לבוב שבמערב אוקראינה כתוצאה מתקיפות אוויריות של רוסיה. כך מסר ראש העיר, שהוסיף כי אנשים נמצאים מתחת להריסות. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון יעודכנו מחירים מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי כולל מע"מ לא יעלה על 8.09 שקלים לליטר, עלייה של 61 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר כולל מע"מ ללא שינוי מהעדכון הקודם. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת לא יעלה על 6.85 שקלים לליטר, עלייה של 51 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא שם תעמוד על 21 אגורות ללא מע"מ, ללא שינוי מעדכון קודם. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע 9 כתבי אישום נגד 15 נאשמים בגין עבירות סחר בנשק, נשיאת נשק ועבירות סמים, בעקבות פעילות של סוכן סמוי שהופעלה על ידי המשטרה. לפי האישום עולה כי בין ינואר 2025 ליוני 2026 הופעל הסוכן הסמוי לצורך איסוף ראיות נגד חשודים. במסגרת פעילותו יצר הסוכן קשר עם הנאשמים, ביצע עסקאות מבוקרות לרכישת כלי נשק וסמים, ועל פי כתבי האישום במהלך פעילות הסוכן נמכרו לו בין היתר אקדחים מסוגים שונים, כך הוצע לו גם רובי M16, קלצ'ניקוב, מטעני חבלה ואמצעי לחימה נוספים. כן, זה מעניין מאוד האמת. טוב, אנחנו ממשיכים בכותרות של היום הזה. חברת הכנסת שרן השכל זומנה למתן עדות בלהב 433 בעניין הבחירות שנערכו למבקר המדינה אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם היא או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ בעניין הצילום בכנסת במהלך ההצבעה. לפני שבוע מסרה השכל בתצהיר שהגישה לבגץ כי היא נדרשה להציג לראש הממשלה נתניהו את תיעוד הצבעתה בהצבעה על מבקר המדינה שנפסלה על ידי בגץ שהורה על קיום הצבעה חדשה. בשל עומס החום הקיצוני הצפוי בסוף השבוע ביום ראשון, רשות הטבע והגנים התקנה כי בהתאם לצו כבאות ומחשש לשריפות חל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות טבע וגנים לאומיים למעט במקומות המאושרים לכך. עוד נמסר כי בשל התנאים ייתכן ויסגרו מסלולי טיול ברחבי הארץ. במקביל, חברת החשמל מסרה כי הציבור מתבקש לגלות ערנות ולדווח על מפגעים בטיחותיים בהם חוטי חשמל קרועים, ענפים הסמוכים לקווי חשמל או שריפות בקרבת מתקני חשמל, למוקד 103, אתר החברה ולשירות הוואטסאפ. אנחנו כאן איתכם בשידור חי עד 3. עכשיו כותרות המגזין. מיד במגזין
המגזין הסכם את פגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן על ההתהפכות המחודשת של טראמפ. הלילה צבא ארצות הברית תקף במדינה וישנם דיווחים על כך שטראמפ שוקל מלחמה ארוכה יותר נגד איראן כדי לחסל את יכולת הטילאות שלהם. מיד יהיה איתנו דוקטור חיים גולובנציץ, המומחה שלנו למזרח התיכון, על הנושאים האלה. עוד בתוכנית על חברת ארקיע והעיכובים הרבים בה, גם על ניפוץ מערכת, דלת מערכת חדשות 12, על ההסתה המטורפת נגד התקשורת. לא חייבים להסכים, אבל לשבור דלתות ולהיים זה לא הדרך. אלה ועוד כאן אצלנו במגזין, כאן רדיו קול דימונה, המגזין, הנה מתחילים.

טוב, ברור, אנחנו, אין שידור שיתחיל בלי מוזיקה. את השידור הזה פותחות בננה רמה עם וינס.

0: כן, בננרמה עם She's Got It, כן, הם לוקחות אותנו ל 14 דקות אחרי אחת, ולנושא הבא שלנו. במרכז שיחות נתניהו טראמפ בבית הלבן עמדה איראן, כמובן, כשהמסר העיקרי משני הצדדים ביקשו להדגיש הוא שאין חילוקי דעות או משבר סביב שאלת השלב הבא במלחמה. הכתבה של נתן גוטמן מתוך מהדורת חדשות, יש שם קטעים באנגלית, אני אתרגם אותם כמובן, הנה.
1: רחוק מהמצלמות, בלי שיחה אחד על אחד, נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ לפגישה קצרה יחסית.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ.
1: טראמפ הסכים עם התיאור ודיבר על פגישה חיובית.
3: The president also talked about his meeting yesterday with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office. He says it was a great meeting, adding he understands now.
1: לשני הצדדים היה חשוב להראות שהדיווחים על קרע ביחסים הם מוגזמים.
4: How'd that meeting go?
2: was great.
0: אחת הפגישות הטובות שהיו לנו. לא נעים לי לאכזב את המבקרים מטעם עצמם.
2: Our would-be critics who are trying to
0: שמנסים למצוא, אתה יודע, הסדקים בברית בינינו.
2: And what they find,
0: מה שהם מוצאים כמו היום זה קיר גרנית.
2: The wall of granite,
5: you know? יש כאן פגישה אחת הטובות, פגישה ארוכה, פגישה שהייתה שעה ו-20 דקות. יש כאן מנהיגים שמעריכים אחד את השני. ראש הממשלה אמר לנשיא טראמפ שלינדזי גראם היה ידיד מספר אחת של ישראל, וטראמפ תיקן אותו ואמר, אני ידיד מספר אחת של ישראל.
1: טראמפ לא שיתף את נתניהו בהחלטתיו לגבי עתיד המערכה עם איראן. עד מתי ייתן הזדמנות לדיפלומטיה, ומתי יחליט לעבור לשלב של התקפות צבאיות.
2: We have a common commitment. We don't want to see this.
0: אנחנו לא רוצים שהמשטר הקיצוני בטהרן יהיה נשק גרעיני שיוכל לאיים בו על כל האמריקנים, ולאיים על שלום העולם ולאיים על קיומה של ישראל. יש לנו מטרה משותפת והיא תושג אם באמצעים דיפלומטיים או באמצעים אחרים, אבל שנינו מחויבים לזה.
1: נתניהו ניסה להגיע להבנות עם ממשל אמריקני שמפולג בדעותיו לגבי איראן. אתמול נפגש בנפרד עם סגן הנשיא ונס, מוביל הקו נגד המלחמה, והיום עם שר המלחמה הגסת שתומך בפעולה צבאית. חלק לא פחות חשוב בביקור תפס אירוע השכבה לסנאטור לינדזי גראם אמש. טראמפ, נתניהו וגם נשיא אוקראינה זלנסקי באו לחלוק כבוד לסנאטור שתמיד לחש על אוזנו של טראמפ בדבר הצורך להשתמש בכוח צבאי אמריקני ברחבי העולם.
6: I see Prime Minister Netanyahu.
0: אני רואה כאן את ראש הממשלה נתניהו. אדוני ראש הממשלה, גם אתה חבר יקר שלי כבר 30 שנה. כבוד גדול שאתה איתנו. הוא אהב אותך, הוא אהב את מדינת ישראל, הוא אהב את אזרחי ישראל.
1: נתניהו עוזב היום אמריקה שנוטה יותר ויותר נגד ישראל. הביקור הבא שלו בספטמבר יהיה לניו יורק. שם ראש העיר איים לעצור אותו ואז חזר בו.
0: You travel international. אתה מסתובב בכל העולם. אם חס וחלילה יהיה לך מקרה חירום רפואי ותצטרך לנחות, ותנחת במדינה שמכירה בסמכות בית הדין הבינלאומי בהאג, זה עלול להיות מסובך? זה מדאיג אותך? אני חושב על זה, אבל אתה יודע, יש לנו כוחות מיוחדים. אני שירתתי שם כמעט 5 שנים.
1: ראש הממשלה יצא הלילה בחזרה לישראל אחרי שיסיים עוד סדרה של פגישות עם שר המלחמה ועם חברי הקונגרס. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, אנחנו עוד מעט נגיד שנביא לכם גם את הסקר המיוחד שפורסם השבוע בכאן חדשות. סקר לא פחות מדרמטי אפילו, הייתי אומר. זה בהמשך, אבל הבי ג'יז. שרים More Than a Woman. עם הקול המיוחד שלהם והצעקני.

0: הביג'יז, More Than a Woman. 21 דקות אחרי אחת, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה, עכשיו בחירות 2026.
1: כן, אני הולך לחוץ, ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: דבר שני להיות ראש ממשלה, בסדר הזה.
1: זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: 89 ימים לבחירות, אנחנו כאן במגזין בסיקור מיוחד בכל שבוע לקראת הבחירות. השבוע בתחילת, ממש בתחילת השבוע, ביום ראשון פורסם הסקר הראשון של השבוע במהדורת כאן חדשות, ואנחנו מביאים לכם ממש עכשיו את הסקר הזה. הנה.
7: של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הליכוד עולה במנדט ל-22 ועוקפת את אייזנקוט שיורד במנדט ל-21. בנט נחלש ל-14 מושבים, הדמוקרטים מתחזקת ל-10. עוצמה יהודית יורדת במנדט ל-9, גם ליברמן עם 9, ש"ס ויהדות התורה שתיהן עם 8 מושבים. הציונות הדתית, חדש תעל ורעם עם 5 מנדטים, כל אחת, טרופר ונדל, גם הפעם מעל אחוז החסימה, עם 4 מנדטים. מי שלא עוברים את אחוז החסימה הם גנץ ובלד, ובמצב הזה גוש נתניהו עולה במנדט ל-52, וגוש אייזנקוט נחלש במנדט ל-58, לא כולל המפלגות הערביות שלהן 10 מנדטים. אלה התוצאות של הסקר הזה היום. שחר גליק, אנחנו...
0: אז אלה כאמור, כמו ששמעתם את טלי מורנו, אלה תוצאות סקר כאן חדשות מתחילת השבוע. 58 מנדטים לגוש השמאל ו-52 מנדטים לגוש נתניהו. 10 מנדטים באמצע של המפלגות הערביות. אלה עיקרי הסקר, ואנחנו נביא לכם כאן בכל שבוע משהו פוליטי ורעיונות פוליטיים. יהיה מעניין, זה בטוח. נצא להפסקה קצרה מיד אחריה בהמשך המגזין. נדבר עם המומחים שלנו למזרח התיכון, דוקטור חיים גולובנציץ, על המתקפה האיראנית אתמול על מצרים. מה הם מנסים לרמוז? מיד הפרטים. כמה זה חריג הדבר הזה? ננסה להבין. עוד בהמשך על העיכובים הרבים של חברת ארקיה, עם תלונות של נוסעים על עיכובים נוראיים ועל יחס גרוע. מה הם מנסים לרמוז? מיד הפרטים. כמה זה חריג הדבר הזה? ננסה להבין. עוד בהמשך על העיכובים הרבים של חברת ארקיה, עם תלונות של נוסעים על עיכובים נוראיים ועל יחס

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת על ההתחממות הגלובלית, סתם לא, אנחנו רוצים לדבר על ההתחממות כאן במזרח התיכון, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האיש שמבין בזה הכי טוב, דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה למזרח התיכון. היי חיים.
2: היי,
1: בסדר גמור, בוא נפתח עם החדשות הכי דרמטיות, אולי, לא יודע, בשבילי זה נשמע דרמטי, כתבם איראני שפוגע במחלית במצרים, ספר לנו קודם כל מה זה, מה אנחנו יודעים על זה?
2: טוב, אנחנו קודם כל מצרים מאשרת שבאמת כתבם איראני פגע בשתי ספינות שם בנמל דמיאטר.
1: אחרי שהם התחישו אתמול, כן.
2: כן, אז היום זה כבר קיבל איזשהו אישור מצרי. זה באמת עוד איזושהי עליית מדרגה איראנית משמעותית, הייתי אומר, שבעצם מסרטט את איזשהו קו לאמריקאים, נוכל לפגוע באינטרסים של ארצות הברית כמעט בכל מקום, זה בעצם הרחבה של הזירה. מעניין לדעת מי ביצע בעצם את הדבר הזה, או מאיפה בעצם שוגרו אותם כתבאמים. זה אין לנו את הפרט הזה, אבל סביר להניח שזה משהו כאן מהמרחב הקרוב. מי בדיוק עשה את זה? אנחנו לא ממש יודעים. יכול להיות זה חוסי, יכול להיות זה מיליציות עיראקיות. זה ודאי לא נראה שזה שוגר מאיראן. בכל אופן זה לא באמת משנה. וזה התוצאה. ושוב אני אומר, זה בעצם נועד ככה לעשות איזשהו הקש בגג לארצות הברית, ולהגיד לה, אנחנו כאן, ואנחנו נוכל לפגוע בכל האינטרסים של ארצות הברית, ככל שטראמפ החליט להרחיב את המערכה. אגב, זה מתקשר כמובן גם לדיווח שאנחנו שומעים היום ברשת NBC, על התסכול והזעם אצל טראמפ, צרכות במסגרת פגישות עם בכירי כל מערכת הביטחון. אין יעדים מוגדרים, טראמפ מתוסכל מחוסר היכולת למעשה להביא את הדבר הזה לידי סיום. לא חושב שהוא... בוא נגיד כזה דבר, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. כאן יש מי שסובר שהכל מתכנס לו איזושהי מסגרת כוללת ומאוד מחושבת של טראמפ עם כל צד, עם צעדים ותגובות וכו' וכו', מקרים ותגובות, זה ממש לא המצב. גם נתניהו ברעיון הלילה הודה שאיש לא צפה בעצם את ההתפתחות הזאת של הורמוז, ותשים לב שאנחנו מדברים היום אך ורק על הורמוז, כמעט לא מדברים על הגרעין ולא על הפרוקסיס ולא על טילים, כל יתר הסוגיות הכבדות נדחקו הצידה, ובזה אין מה להגיד, כמה שקשה לנו לפרגן לאיראנים, הם בהחלט שיחקו אותה, כפי שאומרים החבר'ה הצעירים. חד משמעית, כלומר, כל הדיון היום בעצם להגיע לסגרים באומן. עכשיו אני אזכיר לך שאתמול, האומנים, בעצם אותם שותפים פוטנציאליים, לדעתו של איראן, בניהול להם צבא הורמוז, הגישו איזושהי הצעה, והצעה הזאת, אני שניון תסביר על מה מדובר, בעצם רצו לכונן איזשהו משטר של אגרות וולונטרי, משהו בסגנון מיצר מלאקה, שמחבר את האוקיינוס ההודי והשקט, שבו בעצם משותפות מלזיה, סין, סינגפור, וכולי, ושמה מי שספינות שעוברות ומעוניינות בשירותים נוספים מעבר לזכות המעבר שמוגנת על פי אמנת הים של האום, נדרשות בעצם לשלם איזשהו מס, כמובן ככל שהן רוצות באותם שירותים. אז זו בעצם הייתה הוצאה אומנית, שאגב מאוד תואמת את מה שאני חושב שבסופו של דבר יקרה, והוא התגנשות אמריקאית בנושא האומות, כי הנושא הזה כרגע לא פתיר, כל עוד ארצות הברית לא מוכנה היום להכניס לשם עשרות אלפי חיילים ולכבוש את כל הדבר הזה, וכנראה שהיא לא שמה מבחינה פנימית וגם מבחינה בינלאומית. אז בכל אופן, גם את ההצעה הנדיבה הזאת, שאומנם לא ניתן מישור על ידי ארצות הברית רשמי שהיא מקבלת, אבל גם ההצעה הנדיבה הזאת נדחתה על הסף, גם לזה הם לא מסכימים. לזה צריך להוסיף גם את סקרי דעת הקהל האחרונים, שמתפרסמים ביומה האחרונה בארצות הברית. אני חושב שטראמפ נמצא בנקודת השפל הגדולה ביותר מתחילת המלחמה. סדר גודל של שליש מהאמריקאים בכלל מאמינים בהשגת יעדי המלחמה, יותר מתנגדים. ושוב אנחנו חוזרים כל הזמן למאני טיים. ככל שארצות הברית מרחיבה את הפעילות, אבל תשים לב שהיא לא שוברת את הכלים ולא מתקיפה, לא תוקפת ככה מתקני אנרגיה וחשמל וכולי, כי היא יודעת מה היה המחיר. והמחיר יהיה, כפי שדיברנו פה הרבה מאוד פעמים, החשכת המפרט, עד כדי החשכת המפרט, בפגיעה אנושה ביותר במתקני האנרגיה, ואף בהתפלת המים. אני רוצה להזכיר שחלק נרחב ממדינות המפרט, כולל סעודיה, נשענות על מתקני התפלה, סדר גודל של 70% לדעתי מהמים הנצרכים שם. הגה בנפשך עוד תדמיין מה יכול עוד לקרות פה, אם למעשה תהיה פגיעה אנושה במתקני התפלה, זה דבר ש... זה תרחיש כאילו, תרחיש אימים. מבחינת מדינות המפרץ.
1: ראינו את... כן.
2: כן, בבקשה.
1: ראינו את טראמפ בעצם עוצר את התקיפות ביום שבת, נכון? כן, ביום שבת בעצם לא היו תקיפות. אתמול, יותר נכון שלשום, הוא נפגש עם נתניהו בבית הלבן. כמה שעות אחר כך, האיראנים יורים מתקפת טילים לירדן, לבסיס האמריקאי בירדן. מה גורם להם ככה, אתה יודע, פתאום לראות? הרי זה שקט שאני חושב שהם כל כך קיוו לו.
2: לכאורה, כן. אחרי ששיממות, הם בעצם מפירים את הפסקת האש, ולמעשה הם מצרפצים את טראמפ גבולות גזרה. אנחנו קובעים קטון, אנחנו קובעים את הכסף, וכאשר העילה הרשמית מבחינתם, זה בעצם הפרה או קריאה להפרות ההסכם. אני מזכיר שטראמפ לפני יומיים קרא למדינות, לכל המדינות שמחזיקות בפקדונות של איראן, לעשות בהם שימוש כדי לחסות על הוצאות המלחמה. זה דבר שעורר מאוד את העם האיראני, ולכן התגובה בעצם הייתה, כביכול זו הייתה העילה לתגובה במואף הקסלטי בירדן. וגם באיראן ציינו שהם קיבלו מודיעין מאוד מדויק שארצות הברית שוב משקמת את היכולות שלה באותו בסיס, הביאה אותו F-16, F-10 וכו', ולכן היא החליטה לתקוף שם שוב. בקיצור, כמו שאמרתי שוב, אנחנו מתכננים, והאיראנים, גם אם הם מאוד מאוד פגועים, ללא ספק, ומאוד חוקים כלכלית, הם רחוקים מאוד מלהרים ידיים. ייתכן שאתה יודע, אנחנו כבר ראינו בהיסטוריה של העולם הנהגות שהחליטו ממש להאבק את עצמן אל הדעת. הרי ברור בסוף שאם ארצות הברית תידחק לפינה ולא תהיה לה שום מרירה אחרת, כפי שלדעתי אנחנו די, טראמפ מתחיל להבין אם כי באיחור, יכול להיות שהוא יעשה צעדים שיהיה מאוד מאוד קשה לאיראן להשתקם מהם. אבל בינתיים האיראנים צועדים על הסף, ריקמנצ'י בצורה מושכלת מאוד, אפילו גאונית, הם משחקים שח עם כולם. לזה עכשיו תחבר את כל מה שקרה בסעודיה, שזה גם אירוע גדול, אירוע משמעותי בתולדות המלחמה הזאת. עד כה הסעודים היו מאוד פסיבים, אומנם כיתרו הרבה, אומנם הוציאו החלטות של משפה כל יום נגד הירי האיראני כלפיהם, אבל דוקטרינת ההגנה שלהם הייתה הגנתית, דוקטרינת הצבאית שלהם הייתה הגנתית. נראה שהם עברו איזושהי פאזה ביומיים האחרונים, כאשר הם החליטו ביחד עם ארצות הברית על תקיפה משולבת, בגלל בעצם תקיפת ארמקו, אותם מתקני חברת הנפט הסעודית הענקית, שגרמו לנזקים מאוד כבדים. עכשיו פה יש משהו מעניין. הסעודים האשימו את המיליציות העיראקיות, חשד שעבי, בעוד מי שבסוף נטל אחריות, למעשה הם החוסים. אבל בסוף התגובה הצבאית האמריקאית הייתה כרגע ממוקדת במיליציות העיראקיות, וזה פותח כאן איזשהו אירוע חדש שיכול מאוד להתפתח. בעיראק, חשד שעבי, ה-PMF מה שנקרא, לא מקבלים את האירוע הזה, מבטיחים נקמה, ומבטיחים נקמה מהירה מאוד, גם בסעודיה וגם בארצות הברית. אני אומר את זה על רקע התחזקות או התחממות היחסים בין ארצות הברית לעיראק בחודשים האחרונים. אם אתה זוכר, ארצות הברית מאוד מאוד בחשה בעניין מינויה של נשיא עיראק החדש, סיכלה למעשה את המינוי של נורי אל-מליקי,
1: כן.
2: ובמקומו נבחר אל-זיידי. והיום בעיראק בעצם אומרים, אבוי לנשמתו במילים שלי, של אל-זיידי, אם בביקורו האחרון בוושינגטון לפני שבוע, הוא למעשה תאם עמדות מול טראמפ בעניין הזה, והוא אפשר לו לתקוף את המטרות של חשד שעבי, ה-PMF, כוחות הגיוס העממי, שגם הם לכשלעצמם, וזה נושא לשיחה אחרת, זה גם ארגון מאוד מוזר, זה מדובר במיליציות של כמעט 100,000 לוחמים שיעים, מוגדים בזה 14 קבוצות פחות או יותר, נוסדו בזמנו ב-2014 כדי בכלל להילחם בדאש. זאת אומרת, זה היה אינטרס גם של ארצות הברית שהם איקונו כדי להילחם בדאש, ולשמור על קודשי האסלאם הסוני בתוך עיראק. ואז ב-2016 הם פתאום הופכים להיות חלק מכוחות הביטחון בעיראק, שבעצם הם בעצם חוסים תחת שתי מטריות. מטריה אחת היא כמובן כפיפות לראש הממשלה העיראקי ולפרלמנט העיראקי. מצד שני, את הפקודות הצבאיות הם מקבלים דרך משמורות המהפכה, מי שלמעשה בנה אותם, חימש אותם, אימן אותם וכולי, היה קאסם סולימני שבזמנו חוסל כזכור לכל. בקיצור, כרגע גם הזירה הזאת עושה רושם שהיא הולכת להתחמם, ולזה תוסיף את החוסים שמבחינתם מפיקים טוב מהאירוע, ורוצים או שוקלים גם הם להטיל עוד מעבר על בבל מנדב.
1: בבבל מנדב, כן.
2: חגיגה רצינית ביותר.
1: טוב, אני לא אשאל אותך לאן הולכים מכאן. שבוע שעבר שאלתי אותך את זה, חשבנו להסלמה, בסוף טראמפ הרגיע, אין לדעת מה יקרה, בקיצור, נכון?
2: אין לדעת מה יקרה. אנחנו כרגע רואים שבעצם לא קורה כלום, אף אחד מהצדדים לא מוכן ללכת עד הסוף ולקחת בעצם החלטה.
1: כן.
2: איראן בעצם קצת מפיקה כמובן תועלת מהעניין הזה, היא מחכה לבחירות האמצע, כן. ומחכה לעוד נגיסה בכוחו של, בעוצמתו הפנימית או בסטטוס הפנימי של טראמפ בארצות הברית. כרגע הקלפים בהיבט הזה הם לצידה, מצד שני ארצות הברית אומנם גורעת יכולות, תוקפת כבר 13 ימים מרציפות, אבל... אבל עדיין לא מוכנה להחליט על, על האקסטרה מייל ולקחת את, את ההחלטה על תקיפה, כמו שדובר השבוע של האיחר, או תקיפה אלימה של ההורמוז וכולי. כל זה עוד לא קורה, אני לא בטוח שזה כבר יקרה. כרגע שני הצדדים מנסים איכשהו, בפרט ארצות הברית, לנסות להגיע לאיזשהו הסכם שאפשר לשווק אותו. ושוב אני אומר, בכלל עוד לא התחלנו לדבר לא על הגרעין ולא על סוגיות הליבה, אנחנו כרגע אך ורק בענייני הורמוז, כך שהדרך עוד מאוד מאוד רחוקה.
1: כן, אותו הורמוז שלא, שנזכיר, רק טראמפ לא יצא למלחמה בגללו, אלא בגלל משהו אחר, אבל טוב, זה כבר בפעם הבאה נדבר על זה. דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה למזרח התיכון, תמיד מעניין איתך, תודה רבה.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב. ישראלים רבים בוחרים לשלם יותר ולטוס עם חברה ישראלית כדי לדעת שהדרך שלהם לחופשה מובטחת, אבל בימים האחרונים מצטברות עוד ועוד תלונות על ביטולים, עיכובים ויחס מזלזל מחברת טורקיע. הכתבה של אנה פינס ואופירה אלפרין מתוך מהדורת כאן חדשות.
3: הקיץ כבר כאן, החופש הגדול בעיצומו, והישראלים יוצאים מנפוש מחוץ לארץ, או לפחות מקווים שיצליחו לטוס. בצל המתיחות הביטחונית, רבים בחרו השנה לסמוך על חברות התעופה הישראליות, אבל גילו שהדרך לחופשה עדיין לא מובטחת.
4: הייתה לי אפשרות לטוס עם החברה, היוונית, רק בגלל המצב שיש היום, אז העדפתי ללכת כביכול על הנייר על בטוח עם חברה ישראלית. לצערי זה מה שקרה. לעיכוב היסטרי, לא עניין של שעה-שעתיים.
3: בימים האחרונים מציפות את הרשתות מאות רבות של תגובות מאוכזבות מצד נוסעים ישראלים מתוסכלים, בין היתר עולות טענות על עיכובים, ביטולים וחוסר מענה מצד חברת טורקיע.
5: כל מה שאנחנו ביקשנו זה שיהיה מישהו שידבר איתנו. לא היה אף אחד שנתן לנו מענה, לא היה אף אחד שדאג לדברים הכי בסיסיים, המון שעות של המתנה ואפס יחס.
3: טורקיע, אתם ללא ספק מקום ראשון בשירות מזעזע, או בעצם היעדר שירות. נסעתי עמכם לחול, המזוודה שלי נותרה בנתב"ג. לא יצרתם קשר, לא התנצלתם, אי אפשר להשיג אתכם גם לא תוך שעות של המתנה על קו השירות. חרפה של שירות, כתב לקוח מאוכזב. אני מעניק את צי איכות השירות הגרוע ביותר לקיץ 26 לחברת טורקיע. תקועים בטרמינל 1 בלי לדעת למתי הטיסה נדחית. אין אף אחד שנותן שירות, איזו עליבות. המלצה מספר אחת, לא לטוס עם טורקיע. היה שינוי טיסה מ-4:10 ל-2:20 ואז ל-5:35 ואז ל-6:20. הטיסה יצאה ב-11:30 בלילה אחרי שאלו והורידו אותנו מהמטוס. סיוט.
5: נסענו לכיוון שדה התעופה. במהלך הנסיעה כבר קיבלנו הודעה שיש שינוי, ובעצם הטיסה נדחית בשלוש שעות. בסופו של דבר הבורדינג התחיל, משהו כמו 10 דקות לתוך הבורדינג, אנשים שכבר עברו והיו בתוך השאטל לכיוון המטוס, בעצם התבקשו לחזור בחזרה ולעלות בחזרה לגייט. לא הבנו מה קורה.
3: הכאוס בנתב"ג נמשך גם מחוץ לגבולות טורקיע. ביום שישי בערב בנמל התעופה בן גוריון הופסקו למספר שעות כל הטיסות בעקבות עבודות תחזוקה של רשות שדות התעופה. עיכובים משמעותיים נרשמו בכל חברות התעופה, אך מיטל מספרת שלא קיבלו מהחברה שום עדכון על ביטול הטיסה.
5: לא היה שם אף נציג של חברת התעופה שהסביר לנו את המצב, ואני מזכירה שמדובר ביום שישי, אנשים שומרי שבת נלחצו מאוד. מצאנו איזשהו שוטר נחמד שבעצם שאלנו אותו מה הסטטוס, מה קורה, ואז הוא אמר לנו, חברים, הטיסה שלכם התבטלה. כמובן שזה אחרי שיש שם המון אנשים עם ילדים ששוכבים על הרצפה ומחכים, אנשים בוכים, אנשים מבוגרים.
3: מיטל ומשפחתה נאלצו לטענתה לממן לילה במלון סמוך לנמל התעופה על חשבונם, והגיעו לאמסטרדם יממה אחרי שיצאו מהבית. היא שיתפה את הסיפור ברשתות וקיבלה מאות תגובות ששיתפו בחוויות דומות. היום הם בזבזו לבת שלי יום שלם, גם איחרו את הטיסה וגם אין מענה. מה זה הפח של החברה הזו? תקפה אחת הלקוחות והודיעה שלא תטוס יותר עם החברה. אחרים קראו לתביעה ייצוגית. אם יש מישהו שיחליט לתבוע עד כינו, נשמח להצטרף. את החוויה שלנו טיבלו גם בעיבוד המזוודות אחרי 8 שעות ייבוש בנמל.
5: הרבה אנשים בחרו בחברה הזו בגלל שזו חברה ישראלית, וחבל.
3: יוסי, שאמור היה לטוס לנסיעה קצרה מאוד ליוון, נקלע לעיכובים בשדה התעופה בגלל עבודות התחזוקה. לבסוף, החליט לוותר על החופשה.
4: אני לא יודע אם אני אטוס בזמן הקרוב עם חברת ארקיה, סביר להניח שלא, אלא אם כן לא תהיה ברירה. ניתן לזמן לעשות את שלו.
3: החברות הישראליות נאלצו למלא את החלל שהותירו המתחרות האמריקניות והאירופיות, להמשיך לעבוד בתנאים קשים ואל מול סבלנות פוחתת של הציבור הישראלי. אבל עם תודעת שירות נמוכה, עיכובים בלתי פוסקים וחוסר מענה, נראה שיש הרבה מקום לשיפור בדרך ליעד הבא.
6: מחברת ארקיה נמסר בתגובה, ארקיה נמצאת בעיצומה של עונת הקיץ ומפעילה מאות טיסות ועשרות אלפי נוסעים. לעתים מתרחשות תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה. במקרים אלה פועלת ארקיה במהירות לעדכן את הנוסעים, להעניק להם את המענה הנדרש ולפעול להשבת הפעילות לסדרה בהקדם האפשרי. הלקוח תמיד עומד בראש סדר העדיפויות של החברה, ואנו מצרים על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים ופועלים כל העת לשיפור השירות וחוויית הלקוח.
1: כן, זה מה שקורה שם. ארקיה, אין מה לעשות, זה שמעתם מה הם אומרים. טוב, לזה עכשיו, בפעם השנייה בתוך חודש, נוצא דלת הכניסה למערכת חדשות 12, גבר השליך לבנים והשאיר אחריו מכתב, כתב שהסיבה היא סיכור פרשת שדה תימן ואיים מישהו ימות. שרי הממשלה, חלקם מובילים קמפיין נגד הערוץ, לא מצאו את הזמן לגנות להסתייג, בלי להסתייג. הכתבה של אנה פינס מתוך מהדורת כאן חדשות.
7: יש כאן חתיכת כתובת שהייתה על הקיר, זו הסתה שיצאה מכלל שליטה וזה הסתיים ברצח של עיתונאי במדינת ישראל.
8: האיומים על העיתונות החופשית בישראל עולים מדרגה, דלת מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הבוקר בפעם השנייה תוך פחות מחודש.
7: ההסתה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, מהדרגים הכי גבוהים במדינת ישראל, כולל שרים בממשלה, ההסתה הזו פשוט מתרגמת למעשים. אולי לא ציידו אותו באבן, אבל ציידו אותו במסר וברעיונות.
8: אלמוני תועד במצלמות האבטחה, משליך לבנים על דלת הכניסה ונמלט, לא לפני שהותיר אחריו מכתב איומי מפורש. עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד הראשים שלכם, מישהו ימות.
9: אפשר לבקר גם אותנו. אנחנו יכולים לבקר את כולם, וכולם יכולים גם לבקר אותנו. התפר שבין ביקורת להסתה הוא תפר דק בדרך כלל. פה הוא מאוד מאוד ברור, הוא מאוד מאוד עבה, הוא נחצה כבר מזמן. וכשאנחנו מתמקדים היום בשתיקה שנשמעת והיא נשמעת בכל רם הרבה יותר מכל הגינויים לצערנו, אנחנו מבינים שיש מישהו שמסתובב שם, שיש לו איזשהו חלום בראש, שכשהוא שומע את השתיקה הזו, הוא יכול להסיק ממנה מסקנות.
8: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם מפכ"ל המשטרה ואמר כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה והשתקה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי השיב כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה והנחה להפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשות המשטרה. נזכיר שבאירועים האחרונים לא נעצרו חשודים.
10: מה שאני יודע לומר הוא מבחן התוצאה. במבחן התוצאה אנחנו רואים שבתוך חודש ימים פעמיים מגיע העבריין הזה אל הדלת של המערכת שלנו בתל אביב. פעמיים הוא מנפץ אותה עם לבנה, ועדיין הוא מסתובב חופשי, והוא מרשה לעצמו להשאיר את המכתב המאוד מאיים והמאוד בעייתי הזה. ועדיין המשטרה לא שמה עליו יד.
8: באופוזיציה גינו את הפגיעה בעיתונות החופשית והאשימו את הממשלה שעומדת מנגד. בקואליציה שמרו על שתיקה למעט בודדים, למשל חבר הכנסת צבי סוכות שכתב כי האלימות והאיומים כלפי חדשות 12 חוצים את כל הקווים האדומים.
11: הלבנה שנפצעה הלילה את הזכוכיות במערכת החדשות של ערוץ 12 לא נזרקה על ידי תימהוני בודד, נזרקה ישירות מלשכת ראש הממשלה. שלושה חודשים לפני הבחירות, נתניהו מבין ששלטונו קורס והפניקה מתרגמת להסתה ולאלימות.
8: האירוע הזה מצטרף לגל מקרי אלימות נגד התקשורת הישראלית. דלת חדשות 12 הושחתה גם לפני שלושה שבועות. כמה ימים אחר כך, אלמוני השליך לבנה על מערכת עיתון הארץ בתל אביב. ובשנה החולפת רוססו כתובות נאצה סמוך למערכת רשת 13 בצפון העיר, על רקע קמפיין הסתה נגד מה שמכונה ערוצי התבהלה.
12: חדשות 12 הם מפיצי דיבה סדרתיים. שאלו את כוח 100, על שקרים משלמים.
8: וגם היום שר הכלכלה ברקת בחר לכתוב כך, ערוץ 12 פגע בלוחמי כוח 100 ובחיילי צהל וגרם נזק אדיר למדינת ישראל. התשובה שלנו היא להפסיק לצפות בערוץ הכושל, אבל חלילה ובשום מצב לא לפעול באלימות. הכתובת לא רק על הקיר, והלבנה הבאה, כך הובהר במכתב, מכוונת לראש. אם מערכת אכיפת החוק לא תתעורר, הפגיעה הבאה בתקשורת הישראלית היא כבר לא שאלה של אם, אלא מתי.
1: כן. אין מילים על הדבר הזה. אין צורך גם לקרוא לערוצים שאנחנו לא מסכימים איתם, תרעלה, תבהלה וכו וכו וכו. בסופו של דבר זו הסתה, ובסופו של דבר אנשים מסוימים מבינים את זה אחרת, ובוחרים לעשות דברים כאלה. בסופו של דבר, חס וחלילה ירצח פה איש תקשורת, וזה לא משנה אם הוא משמאל קיצוני או ימין קיצוני, זה נורא אם הדבר הזה יקרה. ואני מאוד מקווה שמשהו כאן בציבור יקרה, ואנחנו נתעשת על עצמנו, ונירגע מכל הדבר הזה שקורה עכשיו. נקווה.

Level 42 עם Lessons in Love. אני מזכיר לכם שאנחנו נשארים איתכם עד שלוש בשידור חי עם מסע בזמן. עכשיו כמעט חמישה לשתיים, הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר בעיר בדרך כלל יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואבי לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ. בשבת חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואבי לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ. ביום ראשון לא תאמינו, שלג, סתם, חם. הנה לוח השידורים שלנו, מיד אחרי החדשות בשידור חי מסע בזמן, בהגשתי מחר ב-10 בבוקר, שולחן שבת עם מקסים המזלג, והרב ישראל גליס באחת עם הלטינית, גם היא עם מקסים המזלג, בשידור חי בראשון ב-9 בבוקר, תוכנית הבוקר עם דוד ביטון, ומיד אחר כך חגיגה ים תיכונית, בימי שלישי בין 1-2 בין השורות עם מאיר אברהם ביטון, תוכנית שהוא מגיש ועורך עם, ומערך סופרים ויוצרים, ונדבר על הספר שלו, המסע אל המוח המעוות של האדם זה בימי שלישי. אנחנו משדרים אליכם כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. שידורים חיים כל הזמן כאמור בתדר 106, גם ביישומונים, ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו רדיוס וסטרים העדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. חדשות, מיד חוזרים עם מסע בזמן, תשארו איתנו.

0: כן, אני הולך לרוץ, ואני מתכוון גם לנצח.
1: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
2: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
3: והשנייה?
2: דבר שני להיות ראש ממשלה, בסדר הזה.
0: זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
4: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
5: לא.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי שלושה אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. נהג אמבולנס מהגליל מאושם שביצע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לרבבות שקלים. בארגון מנהלי בתי הספר מטרים כי 1,000 מנהלים ומנהלות עזבו הקיץ את מערכת החינוך. והתחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. איראן אומרת כי שלושה מאנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות האמריקניות. בתגובה על ההתקפות שיגרה איראן 5 טילים לעבר ירדן, כולם יורטו. בקווייד דווח כי אדם נהרג בתקיפה איראנית על בניין של חברה סינית. נהג אמבולנס מבעינה שבגליל מואשם בביצוע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לעשרות אלפי שקלים. אמיר הישם טיטי, בן 34, מואשם כי ניצל את הגישה החופשית שלו לבתי חולים כדי להעביר למפעיליו מידע להערכותם בשגרה ובחירום. בין השאר תעד את הנשיא הרצוג בביקורו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כמו כן נשלחתי איתי לתעד את כיכר החטופים בתל אביב ואת מושב עמיקם שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורליאל קלעי מוסרת כי התשלום בעבור המשימות הועבר לטיטי בארנק דיגיטלי ובאמצעות חשבונות של בני משפחתו. אתר פלסטין אל-יום מדווח כי היום צפויה הכרזה על הסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לדיווח אין אישור ממקורות אחרים. במערכת החינוך מזהירים מפני קריסה לקראת פתיחת שנת הלימודים ומאשימים את משרד החינוך בהסתרת העומק האמיתי של המחסור במורים ובמנהלים. מנתונים שהגיעו לידי כתבנו לירן חוג'אינוף עולה כי נכון להיום חסרים במערכת כ-3,000 מורים ומורות. מנכ"ל ארגון מנהלי בתי הספר מנהיגים גיל מושקוביץ אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הנתונים הרשמיים אינם משקפים את המציאות בשטח.
2: זה לא נגמר רק אצל המורים. כולם מדברים על המחסור במורים, אבל יש מחסור חריף מאוד גם במנהלים. רק בקיץ הזה עזבו סדר גודל של 1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר את תפקידם. אנחנו מדברים על 1,000 מתוך כ-5,500. ויש מעט מאוד מועמדים איכותיים על התפקידים שמתפנים כאן. כי אנשים סבירים ואיכותיים וטובים שמסתכלים על המערכת הזאת אומרים, אני לא רוצה להכניס את הראש למיטה החולה הזאת.
0: מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז השיקה אתמול את מסע הבחירות שלה. המצטרף החדש לשורותיה הוא אליהו ליבמן שהיה ראש מועצת קריית ארבע. בנו אליקים נרצח במסיבת הנובה. בתוכניתנו בחצי היום הסביר ליבמן את בחירתו במפלגה.
3: נועם לישראל מדברת על הזהות היהודית. מה שקרה גם באירועי שמחת תורה זה על עצם היותנו יהודים בארץ ישראל. ככל שנהיה מחוברים יותר לזהות ולשורשים ונרבה בחיבורים ובקשרים של כלל ישראל והרבה אהבת ישראל עם אמת ברורה על מי אנחנו ולמה רוצים להרוג אותנו, ככל שנהיה עסוקים בזה נראה בזה שליחות גדולה.
0: נמשכות הקריאות חציית הגבול לסוריה. שני פעילים של תנועת חלוצי הבשן, המנסה להקים התנחלות בשטח סוריה, עברו היום את הגבול באזור החרמון. כוח צהל הוזק למקום, איתר את השניים והחזירם לישראל. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הפעילים הועברו לטיפול המשטרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
4: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

שלום לכם וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן ליאור זק, הפעם עם מסע בזמן, תוכנית המוזיקה הנוסטלגית שלנו שתיקח אתכם למסע בזמן בשנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000. היום שנות ה-70 וה-80 על ראש שמחתנו, כשניקח אתכם למסע בין סופר טראמפ לצ'קקן, דרך פליטווד מק ועד להקת אבא הגדולה, גם בבוני אם נעבור. המון המון סגנונות יהיו כאן אצלנו, המון המון כיף ומוזיקה כיפית ומרימה בעיקר, ואתם מאוד מוזמנים להישאר כאן איתי בשידור חי עד השעה 3. אנחנו לא נביא לכם חדשות, אלא אם כן ממש נצטרך להביא לכם חדשות, ואז אתם יודעים שאני אעשה את זה, כי אני לא יכול בלי זה. אבל חוץ מזה, מה נגיד? אנחנו בשידור חד 3, אמרתי את זה כבר. האתר שלנו משדר בעבורכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, גם ביישומונים. כל יישומוני שידורי הרדיו למיניהם, רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו, רדיוס וסטרימה, טיון אין רדיו גם, אם שכחתי את זה. אז אתם מוזמנים להזין לנו שם, ואנחנו מיד מתחילים. שתהיה לכם מאזנה נעימה. פותחים את המסע שלנו, סופר טראמפ, להקת סופר טראמפ, עם השיר The Logical Song.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM.

Got it.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.